0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: 10 minut čez 9, 10 minut čez 12.
1: Materničku, staro 3 terna.
2: Hoće mi do glavu, ja li pobra šića bi, ja.
3: Imamo za prodat rajst, ja li poprodala sedežnu garnituru.
4: Kupli enega konja do 10 let, neke stare.
5: Imam neke drfe za prodat.
6: Tam odojka je večja in manjše.
0: Kupujte in prodajete pri nas.
7: Nič 90, 74, 44.

Posije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Hop, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: Nop, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radio Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: Galeja nepremičnine.
1: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
0: Profesionalen pristop.
1: Inovativno oglaševanje.
0: Hitra prodaja.
1: Galeja nepremičnine. www.galeja.si.
0: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke.

0: Dober dan. Imate občutek, da se svet vrti vse hitreje? Niste edini. Vsak dan na desetine naslovov, stotine objav in tisoče mnenj. Kaj pa je v resnici pomembno? V naslednjih minutah bomo ločili hrup od informacij. Najprej pregledali najpomembnejše dogajanje v Sloveniji in svetu, nato pa se vrnemo tja, kjer se novice ne izgubijo med velikimi naslovi v Slovenske Gorice. Ker tudi pri nas življenje ne stoji in včasih se največje zgodbe zgodijo prav za domačim vogalom. Vabljeni v našo družbo. V Evropi ustraja izjemno močan vročinski val. V Španiji, Franciji in Italiji so temperature presegle 40 stopinj Celzija. Zaradi vročine divjajo požari, ponekod so morali začasno ustaviti delovanje infrastrukture. V Franciji tudi denimo jedrskega reaktorja. Vojna v Ukrajini ostaja brez preboja. Rusija nadaljuje napade na ukrajinska mesta, možnosti za mirovna pogajanja pa ostajajo zelo omejene. NATO je v središču pozornosti zaradi srečanja voditeljev zavezništva, kjer so razpravljali predvsem o varnosti, obrambnih izdatkih in nadaljni podpori Ukrajini. No, na Bližnjem vzhodu pa ostajajo napetosti med Iranom in ZDA, kar povzroča zagotovo dodatno zaskrbljenost mednarodne skupnosti. Svetovno nogometno prvenstvo prehaja v izločilne boje in je zagotovo ena najbolj spremljenih športnih tem tega tedna. Tudi v Sloveniji vročina še ustraja in pa suša. Zaradi visokih temperatur povečana je tudi požarna ogroženost. Poletna turistična sezona je v polnem razmahu, na obali, Bledu, v Kranjski gori in zdraviliščih beležijo zelo dober obisk, predvsem tujih gostov. No, prometne obremenitve pa so se začetkom počitnic še ukrepile. Na avtocestah se stoji. No, vlada pa nadaljuje pripravo zakonodajnih sprememb na področjih zdravstva, stanovanske politike, pokojninske reforme, o katerih tečejo usklajevanja z različnimi deležniki. Obnova gradu Negova se bliža k koncu. Gre za enega najpomembnejših kulturnih spomenikov v severovzhodni Sloveniji in dobiva prenovljeno podobo. Vas zanima, kako bo zaživel po zaključku del?
1: Imamo lep, čudovit biser tukaj na gradu Negova. Čudovito kuliso tako za poroke kot vse ostale dogodke, ki so že v preteklih letih pokazali tisti svoj čar, kot je, ne vem, negovanje, penina fest, zeliščarski dan, grajski dan in tukaj je prostor, kjer se seveda tudi domača lokalna društva lahko predstavljajo, delujejo tukaj, kajti to je dejansko naš skupni prostor in jaz verjamem res, da bo tukaj čudovita kulisa tako za družabne zadeve, kot tudi kakšne simpozije, možnost prespanja na gradu tudi v bodoče.
0: Zdaj se selimo v občino Šentilj. Tour de Cirberg je letos v Šentilju združil rekreacijo, turizem in predstavitev razvoja kolesarske infrastrukture. In kakšne načrte imajo v tej povezavi?
2: Lansko leto smo se seveda zaključili tudi mednarodni projekt v Ceršakov most. Lahko samo povem, da smo zelo pozitivno presenečeni, nismo pričakovali takega obiska. Kolesarjev, pešcev, pohodnikov, nekje trikrat večje frekvenco imamo, ko pa smo planirali, tako da smo oboji, ki smo tu financirali, šli skozi ta projekt, smo zelo, zelo zadovoljni in vemo, da smo naredili nek velik korak v smeri razvoja naše občine in pa sosedne občine Štras v Avstriji. Glede na tako frekvenco, ki imamo kolesarjev, pohodnikov, moram reči, da smo tudi tam uredili bicikl bar, da se lahko popotniki ustavijo. Zdaj pa treba kolesarko narediti od Ceršaka mimo Selnice ob Muri in pa do Broda in pa naprej do Sladkega vrha povezano strate. Tako da bomo mi povezali Ceršak, ta prehod, ki ga imamo z mostom, z Brodom, s katerim gremo lahko tudi skozi, pa nadaljujemo pot, lahko po avstrijski strani do Trat. In bo to nastala ena ena taka krožna pot. Mi smo se prijavili na ta razpis za kolesarko. Jaz verjamem, da bomo tudi to kolesarsko pot začeli urejati. Če ne bomo prvi del mimo kegljišča Ceršak, ko bomo uredili z lastnimi sredstvi in nadaljevali potem pot skozi Ceršak, selnico ob Muri, tako da mora biti ta kolesarska pot urejena tako po vseh evropskih standardih. Ne gre vse naenkrat, bo pa narejena v več fazah. Ta kolesarska pot bo verjetno okrog milijona ali pa celo več.
0: V Cerkvenjaku bodo do jeseni dobili nov pump track poligon. Tudi sicer pa nam je župan veliko povedal o vlaganjih v športno infrastrukturo.
3: Iz Ministrstva za gospodarstvo, turizem in pa šport smo se prijavili za izvedbo pump tracka ali tega koloparka. Bomo dobili 50,000 evrov za tega razpisa za izvedbo tega projekta. Pa seveda naš del je zraven. Kot vsako leto, kaj naredimo, ne? Tako da lani smo naredili fitness na prostem, predlani smo odbojka na mivki naredili, še nazaj smo naredili balinišče, še nazaj seveda za starejše, torej ta kegljanje na vrvici in podobne. Tako da vsako leto nekaj poskušamo tudi v tej smeri narediti, pa seveda treba vzdrževati to infrastrukturo.
0: Če bo vse potekalo po načrtih, bodo gasilci PGD Benedikt prihodnje leto že delovali v novem gasilskem domu.
4: Če bo šlo po planu, bo v Benediktu drugo leto stal novi gasilski dom. Tukaj smo zdaj praktično, ni možnost delovati društvo nekaj. Nimamo možnosti niti parkiranja, kaj šele vaje. Če bomo se na to lokacijo preselili, to je od benzinske pumpe Šelove naprej, na desni strani, ko je konec Benedikta, tam da suknemo desno in tam je naša parcela, ki smo jo kupili. Nizka stavba bo za ravno ploščo gore, ne? Od zadi bo ta stolp gasilski. Mi bi radi imeli 6 garaž. Pol pa je poleg še pisarniški del, ne? Pa malo arhiva, pa tak.
0: Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor se konec leta poslavlja z Vinarske ulice in svojo dejavnost seli v Pesnico. Zakaj? Takšna odločitev in kako bo to vplivalo ali pa tudi ne na njihovo delovanje, nam je pojasnila direktorica.
5: Res je, da se iz stavbe, kjer je zavod bil 130 let, selimo, torej to nas čaka konec meseca decembra. Dejstvo je, da nam je pogodba potekla in da smo se za to stavbo, kjer bi si želeli službovati še naprej, že v moji predhodniki zelo prizadevali. Žal je bila odločitev, da tukaj na tem mestu ne moremo ostati, zato smo si poiskali nove všečne prostore. Nedaleč od tega prostora, samo 8 km nas loči do Pesnice. Za nami bojo ostali tukaj v tej stavbi prijetni spomini, sabo bomo pa odnesli znanje, izkušnje in pripravljenost pomagati oziroma izobraževati našega uporabnika, kot smo ga dazaj. Torej, naše poslanstvo ostane enako, izobraževanje in prenašanje sodobnih tehnologij v prakso, kot je bilo do sedaj.
0: Gornja Radgona bo med 22. in 26. avgustom letos gostila že 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Gre za največji tovrstni sejem v regiji. In letošnja novost je, da se bosta sejmu pridružili tudi dve prireditvi, in sicer mednarodni sejem lovstva in ribištva.
6: 64. mednarodni sejem Agra bo od 22. do 26. avgusta. Ta bo seveda sledil temam, ki so Združeni narodi razglasili za mednarodno leto pašnikov in živinoreje, mednarodno leto kmetic in mednarodno leto prostovoljcev za trajnostni razvoj. Tako da se obeta pestro dogajanje. Lahko rečem, da je interes že trenutno kar velik. Imamo dnevno klice, popraševanje po razstavnem prostoru, tako da zagotovo bo sejem poln in bogat. Lahko pa rečem tudi to novitet letošnjega sejma Agra je to, da smo letošnjemu sejmu Agra dodali tudi sejem lov in ribolov.
0: Maribor je prvič prejel zlati znak Slovenija Green Destination in se s tem uvrstil med najbolj trajnostno usmerjene turistične destinacije v Sloveniji. Priznanje je rezultat sistematičnega razvoja trajnostnega turizma ter sodelovanja med vsemi deležniki in partnerji. Se pa v Mariboru močno zavedajo tudi izzivov in priložnosti, ki jih Maribor še ima v bodoče.
7: Maribor je zdaj že, bom rekel, na vseh področjih kar precej skokovito rastejo. Vidim še eno priložnost, morda celo dve. Eno je športni turizem, ki je nekoč že bil zelo močno prisoten, pa smo mogoče v zadnjih letih malo pozabili na nanj, prav zaradi ali vremenskih sprememb ali pa zaradi kakih drugih kriz. Pa seveda verski turizem, ne? To je pa naslednja velika stvar. Čez tri leta praznujemo 800 let nadškofije v Mariboru in to bo spet ena od čudovitih priložnosti, da se turizem poveže tako na eni strani z vero, na drugi strani z kulturo, pa še kom.
0: Le redki slovenski glasbeniki se lahko pohvalijo z muzejem, posvečenim njihovemu življenju in ustvarjanju v Jarenini. Obiskovalce že dve leti navdušuje muzej Alfija Nipiča, ki pripoveduje zgodbo ene največjih legend slovenske narodno-zabavne glasbe.
8: Dejansko razstava je narejena kot njegova časovnica skozi celo obdobje njegovega življenja, od otroštva, njegovih začetkov kot profesionalnega glasbenika. Tudi Vesela jesen zajeta, ki je bila včasih na lento, njegova najbolj znana pesem, ki jo cela Slovenija dejansko pozna, to je Silvestrski poljub in pa seveda ne smemo pozabiti bogato kariero tudi z ansamblo Bratov Avsenik. Pa seveda njegove nagrade, ki so pa čisto na koncu. Drugače pa imamo noter trgovinico Kavarnico, tudi z lokalnimi proizvodi vse iz naše občine, vinarje in tako naprej, čebelarsko društvo, zeliščarstvo Nidani. Potem imamo tudi muzejsko vinoteko, kjer delamo vodene degustacije vseh teh lokalnih vin, ki jih tudi prodajamo kot botelčna. Sejna soba, ki se daje v najem, dvorana, kjer pa tudi pripravljamo razno razne koncerte in pa kulturne dogodke.
0: Še malce kulture. V knjižnici Lenart so za poletne počitnice pripravili pester program za najmlajše. Tematski kotički, počitniški nagradni izziv, knjižničarke pa poleti gostujejo tudi na različnih lokacijah. Ta teden so bile v Benediktu, prihodnjega gredo na Sveto Ano, se pa pod Kostanje v Lenarški park tudi vrača priljubljena knjižnica pod Kostanji.
9: Pripravili smo več posebnih kotičkov, starostno ločenih seveda, ne, za najmlajše med slikanicami, kartonkami na temo morja, na temo ustvarjanja. Izposujemo seveda tudi didaktične igre in igrače, potem za malo starejše, torej za prvo triado, pravljice na temo morja, na temo počitnic prostega časa, za osnovnošolce druge in tretje triade, pa počitniški nagradni izziv, ki je letos posebej pustolovski in poteka vse do konca avgusta. Zgibanke so na voljo na naši spletni strani in pa seveda že naš standardni knjigatok tudi med poletjem, ki vabi k branju, torej starejše osnovnošolce. 21. julija se bomo mudili na Sveti Ani ob 10. uri v miniaturni vasici. Bomo pripravili takšno osvežilno pravlično doživetje in se na koncu tudi posladkali. Seveda pa tudi letos naša knjižnica pod Kostanje, torej pravljice prihajajo v Lenarški park 18. julija v soboto ob 10. uri in pa 22. avgusta v soboto ob 10. uri. Pravlično bo, ustvarjalno razgibali se bomo, različne didaktične poligone pripravimo, tako da vabljeni.
0: Pretekli konec tedna je trg v središču Svete Ane zaživel v znamenju vina, kulinarike in druženja. Društvo vinogradnikov Sveta Ana je uspešno izpeljalo prireditev Vino in kulinarika, kljub temu pa jih čaka pestro dogajanje tudi v prihodnjih dneh.
10: Sedaj v bistvu nas kot društvo čaka še potem ta Anin teden, kjer bomo pač sodelovali ali s svojimi vini ali pa pač pri aktivnosti drugih društev. Potem pa ja, v avgustu načeloma imamo napovedano, da bomo praznovali 25 let obstoja z eno manjšo razstavo grozdja v občinski avli. Kasneje pa ja, bomo že v koncu avgusta, tako da bomo vsak dan bolj pogledovali proti Tergatve, tako da jesen je ponavadi najbolj pestra, ker si pač želimo tisto celoletno trdo delo čim bolje pospraviti v klet. Potem pa dogodki tudi naprej, mi računamo tam oktobra še eno prireditev z moštom in gostanje, martinovanje, potem pa smo že proti zaključ leta.
0: Z osrednjo občinsko prireditvijo v Benediktu se je takole uradno nekako začelo letošnje Benediktovo, z praznikom farnega zavetnika pa se bo nekako zaokrožilo prihajajoči vikend.
11: V petek 10. julija bo nekoliko bolj pestro oziroma malo glasneje, kajti v prireditveni šotoru se bo odvil nočišnji bit, gre pa za prireditev, na kateri bodo nastopili rokerji. In smo že pri soboti, ko je 11. julija, uradni praznik občine Benedikt in pa praznik našega zavetnika, svetega Benedikta, tako je predvidena potem ob 10. uri sveta maša in pa popoldne v večernih ure malo nogometni turnir med zaselki občine Benedikt, ki ga prirejajo tu malega nogometa. In smo potem že nedelji 12. julija, bistvo zadnji dan uradnega praznovanja, ki se bo končal slavnostno mašo na čast svetega Benedikta in fare, pa tudi občine, ter z večernih urah še predstavitev gasilska vaja, ki jo prireja prostovoljno gasilsko društvo Benedikt.
0: Če še rabite kakšno idejo, kako preživeti ta konec tedna, potem vabljeni na Trate. Med 10. in 12. julijem bo prvič potekal festival Norosti na gradu Cmurek, kjer domuje muzej Norosti.
12: Nekak že dlje časa je tlela ideja, da bi nagradu v okviru muzeja Norosti torej organizirali neko tako večdnevno dogajanje, ki bi združilo torej strokovne vsebine, povezane torej z temo duševnega zdravja, glede na institucijo, v kateri delujemo, in pa tudi kulturni program, povezan tudi seveda z muzejsko dejavnostjo, z izražanjem umetnosti in pa tudi z malo večerne zabave. Tako da letos smo zavihali rokave in se lotili torej tega prvega festivala, ki bo ta vikend. Jaz bi si želela predvsem, da obiskovalci odnesejo en dober občutek, da začutijo to našo skupnost oziroma, kot jaz rada rečem, en tak naš pisan nori mozaik, ki se vedno znova razširi z vsako novo skupino in obiskovalcem, ki doda svoj košček. Verjamem, da bo zanimivo tudi iz nekega tega strokovnega vidika odpiranja tem, stika z uporabniki, obiskovalci, zagovorniki, vsemi nami, ki smo dele ekipe. Predvsem pa si želim, da bi se ljudje imeli pri nas prijetno in da bi se še, tako kot se že sedaj, vračali ob različnih dogodkih.
0: Smo v poletnem času in času, ko nas

Breme duši, majko moja, ene ribe nemam boja. Rajši bon od šlaga spadna, kad van eno figov kradna. Nen se nikom je zamera, dreksa budri, ja pa gera. Pa horjanša, klincu ba, ja sem sploh ni voliča. Ali sad gospod Hrvat, ja bi apartmančič rad. Zajdim evron, doj bom ploča, ga bom mori ritna moča. Kaj bi si jezike brusli, lepše v Zadri, kak pa v Brusli. Lepše v moščenički rad.

0: Čača.
1: Petka do petka.
2: Naši oddaji od petka do petka lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
3: Morda ste preslišali.
4: Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan. Vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je. Tam pozabiš čist na vse.

0: Morda ste preslišali.
1: Razkrito med platnicami.
2: Za majhne in velike.
1: Od črk do pike.
2: Naravnost, sveže in iskreno.
1: Da zanimivo branje ne bo ostalo zamujeno.
2: Izberemo in beremo za vas
1: v knjižnici Lenart.
2: Lepo pozdravljeni, dragi knjigoljubci. Če ob napornem delovnem tempu in številnih obveznostih ne najdete časa za branje, je poletni oddih prava priložnost, da to nadoknadite. Za vsakogar se nekaj najde. Danes so na vrsti kriminalke, ki so tudi sicer najbolj iskane in brane. Uri je politično-gospodarska kriminalka izpod peresa novinarja, prevajalca, iz ruščine in dopisnika iz tujine, med drugim tudi iz Moskve, Mihe Lamprechta. V vsakem od 43 poglavij je mogoče zaznati avtorjevo splošno družboslovno in strokovno širino, naj si piše o zapletenem poslovanju bank in mimogrede omenja znamke švicarskih ur ali v zasebnih letalih. Vri je sicer aerodinamični pojav pri krilih letala, ki je posledica kombinacije izgube vzgona in bočnega drsenja. Do tega lahko pride nenamerno ali namerno. Preplet na ključi, zgodb iz preteklosti, aktualnih dogodkov, političnih in gospodarskih spletk, skritih vohunskih dejavnosti in različnih skrivnosti ustvarja na videz nerešljiv klopčič, ki akterje tega dinamičnega dela pripelje do roba ali jih pahne čez. A rešitev vendarle obstaja, vsaj za nekatere. Tako kot v tem norem svetu zaznamovanem s pohlepom in človeškimi majhnostmi obstajajo zvestoba, ljubezen in duhovnost. Hanah Lipman, babica Hane Zavoralj, Rainerjeve ljubezni, je bila skrivnostna oseba. Kje so bile njene misli? Kam je potoval njen spomin, v kaj so se zaokrožili trenutki zavesti njene večplastne, burne in nad vse tragične preteklosti. Hanah je po čudežnem naključju preživela pošastno vojno morijo, ki jo je zavedno zaznamovala. Usoda je hotela, da je bila edina, ki je vedela za skrivnost, ki bo pomembno vplivala na Hanino in Rainerjevo prihodnost. Posledično sta postala objekt povečanega zanimanja tako za ruske kot tudi za izraelske varnostne službe, ki so na preži za zlatom. Le tega so nacisti izpulili pomorjenim judom. Dve zgodbeni liniji sta na videz povezani, sčasoma pa se razkrije, kaj se zares skriva za apetiti in spletkami posameznika v tej kompleksni in razvejeni mreži, kjer se sklepajo umazani posli ob mednarodnih investicijah in se z vsemi sredstvi sledi pretoku kapitala. Odličen roman o ljudeh, organizacijah, ki ne poznajo človečnosti, žene jih le pohlep in želja po oblasti. Kriminalni roman Uri, avtorje Mihe Lamprechta, je izšel leta 2025 pri založbi Pivec. Roman Ashley Elston Zmaga prva laž je psihološki triler, napet vse do zadnje vrstice. Išel je pri založbi Beletrina v zbirki Žametna Beletrina. Ivi Porter se preseli v manjše mesto, kjer začenja popolno življenje s prekrasnim partnerjem Ryanom Summerjem, uspešnim in prijaznim poslovnežem. Toda, kdo je Ivi v resnici? Je tajna agentka, vsakič v drugem mestu in v novi vlogi. Njena identiteta je namreč skrbno ustvarjena, njeno življenje pa del večje zgodbe, prepletene skrivnostmi, lažmi in manipulacijami. Moja prejšnja naloga je bila nenavadna zato, ker sem nemudoma vedela, da so me poslali po občutljive informacije, ki so jih uporabljali za izseljevanje Viktorja Connollyja. a ponavadi mine nekaj časa od trenutka, ko izvem ime tarče, do tedaj, ko dobim prvi svežen informacij. Vmesni čas namenim globjemu raziskovanju slehernega vidika v življenju tarče, da sem kar se da pripravljena, ko napoči čas za delo. Ivi uboga ukaze svojega skrivnostnega delodajalca, gospoda Schmidta. Pravila so stroga. Ne postavljaj vprašanj in ne navezuj osebnih stikov. Ivi očitno ni izpeljala vsega po planu in poti prikriža ženska z imenom Luka Marino. Roman je napet z dobro zgrajeno zgodbo. Junakinja je predstavljena večplastno v vseh svojih vlogah, ki jih predkano igra. V zadnjem času se med najbolj branimi kriminalkami v naši knjižnici dela Fride McFadden. Za posamezne naslove je več kot 10 rezervacij. Med zelo iskanimi tudi zadnje delo Dana Browna, Skrivnost vseh skrivnosti. Zagotovo pa se vedno najde kaj za vse bralne navdušence. Dobra knjiga vas lahko odpelje kamorkoli. To je potovanje znotraj potovanja.

0: Morda ste preslišali.
1: Razkrito med platnicami.
2: Za majhne in velike.
1: Od črk do pike.
2: Naravnost, sveže in iskreno.
1: Da zanimivo branje ne bo ostalo zamujeno.
2: Izberemo in beremo za vas
1: v knjižnici Lenart.
3: Kako prijetno je v teh dneh poležavati nekaj v senci. S knjigo v roki, seveda. Dolgo zimsko spanje spijo le, saj veste kdo, medvedi. In ta gromozanski medo se je to pomlači prebudil. Seveda je zelo lačen. A še preden je uspel pojesti jajce, je le to počilo. In iz njega se je zvalila goska. Goskica. Ups, oprosite, goldka. Drobno bitje, prepričano, da je velik rjav kosmatinec njen oče. Z novo slikanico Zgodba v rimah nas je to poletje presenetila priljubljena avtorica knjig za otroke, Julia Donaldson. V spremstvu ilustracij Sare Ogilvy spremljamo pripoved skozi menjavanje letnih časov. Z njimi rasteta medved in goldka, z njima pa tudi njun odnos. Samo eno noč lahko prespi pri njem in samo enkrat lahko gre z njim, je zabičal. A morda to ne bo držalo. Goldka ima najraje bližino svojega očka. In ona ni samo goldka, ona je goldka medo, tudi ko prileti Gojko. Gojko izgleda prav tako kot ona, ampak on zna leteti. Ona pa ne. Zna pa plezati po drevesih kot njen očka. Morda jo bo Gojko naučil leteti, mogoče bo spoznala še več sebi enakih. Kaj pa medo? Bo ostal sam? Nežna pripoved nas skozi zabavne rime spomni na sprejemanje drugačnosti in medgeneracijsko povezovanje. Kaj pa naslov? Goldka je namreč naslov te slikanice in sedaj se mu zagotovo čudite. Preberite to novo slikanico Julia Donaldson, ki jo prevedla Nina Dekleva in jo je zbirki velike slikanice izdala založba Mladinska knjiga. Še več del Julia Donaldson pa v naši knjižnici najdete z majhnimi in velikimi tiskanimi črkami. Saj vas je več staršev pri sposojevalnem pultu zatrjevalo, da želite, da vaši prvošolci branje vadijo tudi med počitnicami. In v družbi tako zabavnih zgodb to sploh ne bo težko. Njeni naslovi so še Veliki skakač, Super deževnik, Hiška majhna kot miška, Zverjasec, Zmajček zog in druge. In seveda najnovejša, o kateri smo danes slišali, Goldka. Po branju pa v poletnih dneh še kako prija, sladoled. Vsekakor morate zaviti v smrekov gost, ki ga ustvarila pisateljica Mojca Brglez-Tomec. Saj v zavetju smrek sladoled izdeluje in prodaja veverica. Živali so jo imenovali kar sladka veverica. In že v uvodu v današnjo rubriko ste v odlomku lahko slišali, koliko okusov ponuja. Kateri je vas najljubši? Čokolada? Morda piškotek? Ali pa jagoda? Tudi slaščičar Pouh ga je pokusil in zdel se mu je dober, veliko boljši kot njegov. Sam je v Bukovem gozdu prodajal neokusne torte in sladoled, po katerem je bolel trebuh. Zato je prišel v izvidnico, čemu vsi hitijo po sladoled k veverici. V hipo ga je pograbila nevošljivost. Še tisto noč se je pretihotapil veveričkino slaščičarno in vsak okus sladoleda primaknil malo soli. Kaj mislite, kakšen je bil veveričkin sladoled naenkrat? Naravnost neukusen. Sladoled je bil slan. Sedaj pa hitro pripremo oči in si zamislimo, kakšen pa bi sladoled pravzaprav moral biti. Imate raje sladke okuse, klasično čokolado, vanilijo ali tiste manj sladke, celo kisle, bi dejali nekateri. Za vsakogar pa se zagotovo nekaj najde. In to je naravnost. Imenitno. Sladoled namreč ljudje poznamo že več kot 2000 let. Uživali naj bi ga že stari Grki, kot mešanico sadja, snega in medu. No, vsako tretjo nedeljo v juliju pa praznujemo celo svetovni dan sladoleda. Ne pozabimo torej obeležiti tega posebnega dneva. Z našimi pravličnimi otroki smo ga obeležili že v okviru zadnje pravlične srede v juniju. Mi pa vas vabimo v knjižnico pod Kostanji v soboto 18. julija ob 10. uri. Prisluhnili bomo pravljici, ustvarjali, listali knjige, se igrali in družili. Dogodek poteka pod okriljem občine Lenart v okviru poletnega dogajanja Lenarta. Otroci, kar cele družine, v senci Kostanje v Lenarškem parku nam ne bo prav nič manjkalo. Torej v soboto 18. julija ob 10. uri. Pridružite se nam v knjižnici Lenart pa po poletnem delovnem času, v ponedeljek in torek od 8. do 15. ure, v sredo smo z vami najdlje od 8. do 18. ure, v četrtek spet od 8. do 15. in v petek najkrajše od 8. do 13. Ob sobotah je Lenarška knjižnica julija in avgusta zaprta. Spomnimo še, da so zaprta tudi naša zunanje izposojevališča. Vabljeni na obisk, veseli vas bomo. Pa lepo se imejte.

0: Galea Nepremičnine.
1: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
0: Profesionalen pristop.
1: Inovativno oglaševanje.
0: Hitra prodaja.
1: Galea Nepremičnine. www.galea.si.
0: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj sporočil, da je vojski ukazal, naj bo pripravljena na napad na Iran, če bi iranske oblasti izvedle ali poskušale izvesti atentat nanj. Posvaril je, da bi ZDA lahko Iran popolnoma uničile. Kot je še zapisal na omrežju True Social, so ukazi že izdani, ameriška vojska pa je pripravljena in sposobna, da v obdobju enega leta z možnostjo podaljšanja popolnoma zdesetka in uniči vsa območja Irana. Po tistem, ko so koalicijske partnerice v koalicijsko pogodbo zapisale napoved decentralizacije selitvijo sedežev ali delo ministrstev izven Ljubljane, za zdaj še ni jasno, katera ministrstva bi se lahko selila in kam. Doslej sta javno izrazila takšno željo ministra za izobraževanje Borut Rončević in za kohezijo Monika Kirbiš-Rojs, ki bi ministrstvo selila v Novo mesto oziroma v Maribor. Na brniškem letališču praznujejo peto obletnico delovanja sodobnega potniškega terminala A, ki je prve potnike sprejel julija 2021. Od tedaj je prek njega potovalo več kot 6,4 milijona potnikov, samo letos jih pričakujejo 1,7 milijona. V župniji Sveta Trojica je uspešno zaključen letošnji oratorij, ki je od 28. junija do 3. julija združil številne otroke in animatorje. Organizatorji se ob tem zahvaljujejo vsem animatorjem za predano delo ter patru Francu za duhovno spremljanje. Frančiškova mladina tudi poleti nadaljuje z aktivnostmi. Med 16. in 22. avgustom pripravljajo počitniško letovanje v Strunjanu za otroke iz župnijskega zbora, ministrante in mlade. Prijave zbira pater Krizostom. Župnijo pa danes v nedeljo 12. julija ob 10. uri čaka še slovesno praznovanje Zlate maše patra Damjana Vračka, na katero vabijo vse vernike in prijatelje župnije. Sport. Finale nogometnega svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi bo 19. julija na stadionu v East Rutherfordu. Navijači pa si lahko kot spominek zagotovijo tudi kose igrišča, ki jih preko spleta prodaja Mednarodna nogometna zveza FIFA. Zanje je treba odšteti po več 100 evrov. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Ja, danes in tudi jutri še naprej precej sončno vreme, ki se bo nadaljevalo tudi v začetku prihodnjega tedna. Najvišje dnevne temperature pa danes od 28 do 31 stopinj Celzija, no tako bo tudi jutri.
2: Prometne informacije.
1: Ja, še naprej pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela. Tako je promet še naprej oviran pri Slovenski Bistrici na Štajerski avtocesti ter med Dramljami in Slovenskimi Konicami. No, dela na Štajerki še naprej tudi pri mejnem prehodu Šentil na vseh treh omenjenih relacijah, pa lahko nastajajo danes tudi zastoji. Še naprej velja voziti tudi pozorno na regionalnih cestah, dela na relaciji Šentil-Pesnica, pa v Staršah pri Spodnji Polskavi ter v Gornji Radgoni na Apaški cesti. Ja, kamorkoli se odpravljate danes, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

Lepo dobro jutro voščim, drage poslušalke in poslušalci Radija Slovenske Gorice. Lahko rečemo že takšen lep zgodnji dopoldan današnje nedelje. Ura je 10 minut čez 8 in vi ste na ta pravi frekvenci. Nekako vesel sem, da se ponovno lahko družim z vami. To sem počel že včeraj v soboto in torej danes še v nedeljo, skratka prečudovit vikend, tudi z lepim sončnim vremenom. Ja, danes na sporedu veliko zanimivih vsebin, sama dobra glasba in pa seveda verjamem, da že vsi, ko me čakate današnji nedeljski dopoldan, da se nam pridružite, pokličete na 02 55 55 55 in da kako rečemo, skratka, prečudovit dan je pred nami in seveda ostanite v naši družbi na ta pravi frekvenci 96,4 MHz.

0: Če ne veste, kaj bi danes počeli, kam bi se odpravili, no imamo mi za vas zares veliko, veliko koristnih nasvetov.
1: Kam, kdaj?
0: Nedelja, 12. julij, dan, ko se v Jakobski dol, natančneje v središče tega kraja, ponovno vrača Jakobska kuhla. Letos je to že 16. Jakobska kuhla za povrstjo. Društvo kmečkih deklet in žena Jakob obljublja zares dobro vzdušje. Tudi s tekmovalnim nabojem, kajti potekalo bo državno tekmovanje društev kmečkih žena Slovenije v kuhanju kisle župe, tako da, ja, če ne druga, za dobro hrano bo pa res ja, dobro poskrbljeno. Nedelja 12. julij pa je datum, ko se zaključuje Benediktovo 26, že 27. občinski praznik občine Benedikt, zaključuje pa se na zares imeniten način žegnanjem in slovesnost mašo na čast svetega Benedikta. Mašoval bo srebrnomašnik gospod Mitja Markovič, vabljeni torej danes ob, oziroma vabljeni v nedeljo 12. julija, torej ob 10. uri na žegnanje in slovesno mašo na čast svetega Benedikta. Če pokukamo še malce naprej v prihodnji teden, pa kaj hitro na našem plažavnem koledarčku lahko zagledamo zapis Anin teden 2026. Ja, prihodnji teden se torej začenja občinski praznik občine Sveta Ana z osrednjo slovesnostjo Tu sem doma, ki bo na sporedu v petek 17. julija, potem pa že prihodnji konec tedna v soboto in nedeljo zares pester in pisan program, katerega si že sedaj lahko preberete na naši spletni strani v rubriki Kam, kdaj.
1: Kam, kdaj.

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, danes se torej z vami družim Tilen Reiter, nedelja 12. julije in zagotovo vas že pošteno zanima, kaj se je odmevnega zgodilo prav na današnji dan, morda v zgodovini našega človeštva oziroma kdo danes praznuje in goduje. Preverimo.
1: Danes goduje. Danes goduje. Na današnji dan. Danes.
0: Ja, torej, nedelja 12. julij je 193. zaporedni dan v letu. Sonce je danes ušlo ob 5. uri in 26 minut, zašlo pa bo ob 20. in 48, kar pomeni, da je dan dolg dobrih 15 ur. Imamo pa danes, 12. julija, tudi nekaj godovnikov. Denimo Janez Gualbert goduje danes, redovni ustanovitelj, pa Nabor in Felix Mučenca ter Mohor in Fortunat Mučenca. No prav v slednjima dvema bo več govora v nadaljevanju. Mohor in Fortunat sta bila zavetnika Mohorjeve družbe in druga zavetnika Ljubljanske nadškofije. Cirkev je v Sloveniji povezanih z njima dvema 16, ta dva svetnika pa sta za Slovence zelo, zelo pomenljiva. Oba sta zavetnika in nekak svet simbol sveto znamenja oglejskega patriarhata in njegovih zaslug za krščansko vero. Taka izročila, kakor so ohranjena v teh dveh svetnikih, imajo zgodovinsko jedro, ki ga je treba izluščiti po odstranitvi legendarnih primesi. Raziskovalci so se ustavili ob dejstvu, da je tako imenovani Hieronimov martirologi nastavil praznovanje teh dveh močencev na 22. ali 23. avgust, 12. julija pa so v Ugleju praznovali le dan prenosa njunih relikvij. 23. avgust je odkril odločilnost let. Na ta dan se je škofija Sirmium, Sremska Mitrovica, spominjala svojih dveh mučencev z imenoma Hermogenes in Fortunat, ki sta bila mučena pod cesarjem Dioklecijanom. Ugotovljeno je dalje, da so kosti obeh mučencev prenesli v Oglej med preseljevanjem narodov najbrž okoli leta 408. Pregled imena svetega Mohorja kaže, da je v raznih rokopisih spreminjal svoje oblike Hermogerat, Ermodor, Armager in tudi Hermagerat. Gora denima. Upravičeno lahko sklepamo, da je sirmijski Hermogenes spremenil ime v končno obliko Hermagora in da je pravi oglejski močenec Hermagora dejansko isti kakor sirmijski Hermogenes. Cesar Karel Veliki je določil reko Dravo za mejo med oglejskim patriarhatom in Salzburško nadškofijo. Zato če je češčenje svetih Mohorja in Fortunata razširilo predvsem južno od Drave. Od leta 1461 do leta 1961 60, torej natančno 500 let, sta bila patrona Ljubljanske nadškofije, od tlej pa njena drugotna patrona. Ne smemo tudi pozabiti, da je božji služabnik škof Anton Martin Slomšek ustanovil društvo svetega Mohorja, ki se je pozneje preuredilo v cerkveno bratovščino. To je naša današnja Mohorjeva družba. Po podatkih statističnega urada Republike Slovenije pa je število moških oseb z imenom Mohor 56. No, mi pa sedaj preverimo, kaj se je odmevnega zgodilo prav na današnji dan v zgodovini našega človeštva. Leta 1862 je ameriški kongres odobril uvedbo medalje časti kot najvišjega vojaškega odlikovanja. Leta 1921 so v skladu z vidovdansko ustavo odpravili deželno vlado za Slovenijo. Leta 1929 Hermann Knaus objavi metodo za izračun plodnih in neplodnih dni. V londonskem klubu Marque pa so leta 1962 prvič javno nastopili The Rolling Stonesi. Leta 2004 potres močjo 4,5 stopnje z epicentrom pri Kobaridu povzroči škodo v Posočju. Monaški princ Albert II. Je bil leta 2005 v Monaku ustaličen in je tako nasledil umrlega očeta kneza Rainierja III. Leta 1904 se je rodil čilski pesnik in diplomat Pablo Neruda, ki velja za enega od največjih pesnikov 20. stoletja. Za svoje delo je bil leta 1971 tudi nagrajen z Nobelovo nagrado za književnost. Leta 1937 je luč sveta ogledal Bill Cosby, ameriški komik. Na današnji dan leta 1536 pa je v Baslu umrl nizozemski humanist Erazem Rotterdamski. Zaradi velikega vpliva na sodobnike so ga oklicali tudi za kralja humanistov. Bil je kritik cerkvenih razmer, a hkrati je odklanjal tudi Lutrovo reformacijo. Na današnji dan leta 2011 pred 15 leti pa je umrl tudi Anton Čeh, slovensko-hrvaški dirigent in skladatelj. No, za konec pa tako še preverimo misel oziroma reklo današnjega dne, ki se glasi: ljubezen raje sliši sladko laž, kakor britko resnico.

0: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
1: Lenart, pozor, v mesto prihaja Jack and Joe. Kuharji, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard, brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obišite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.
2: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
3: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
4: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
5: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
6: Točno tako.
7: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
0: Kaze Radgona.
8: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
0: Gnojila za dognojevanje.
8: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
0: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
8: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
0: Kaze Radgona. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.
9: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuning. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuning, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
10: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
11: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj sporočil, da je vojski ukazal, naj bo pripravljena na napad na Iran, če bi iranske oblasti izvedle ali poskušale izvesti atentat nanj. Posvaril je, da bi ZDA lahko Iran popolnoma uničile. Kot je še zapisal na omrežju True Social, so ukazi že izdani, ameriška vojska pa je pripravljena in sposobna, da v obdobju enega leta z možnostjo podaljšanja popolnoma zdesetka in uniči vsa območja Irana. Po tistem, ko so koalicijske partnerice v koalicijsko pogodbo zapisale napoved decentralizacije selitvijo sedežev ali delov ministrstev izven Ljubljane, za zdaj še ni jasno, katera ministrstva bi se lahko selila in kam. Doslej sta javno izrazila takšno željo ministra za izobraževanje Boro Trončevič in za kohezijo Monika Kirbiš-Rojs, ki bi ministrstvo selila v Novo mesto oziroma v Maribor. Na brniškem letališču praznujejo peto obletnico delovanja sodobnega potniškega terminala A, ki je prve potnike sprejel julija 2021. Od tedaj je prek njega potovalo več kot 6,4 milijona potnikov, samo letos jih pričakujejo 1,7 milijona. V župniji Sveta Trojica je uspešno zaključen letošnji oratorij, ki je od 28. junija do 3. julija združil številne otroke in animatorje. Organizatorji se ob tem zahvaljujejo vsem animatorjem za predano delo ter patru Francu za duhovno spremljanje. Frančiškova mladina tudi poleti nadaljuje z aktivnostmi. Med 16. in 22. avgustom pripravljajo počitniško letovanje v Strunjanu za otroke iz župnijskega zbora, ministrante in mlade. Prijave zbira pater Krizostom. Župnijo pa danes v nedeljo 12. julija ob 10. uri čaka še slovesno praznovanje Zlate maše patra Damjana Vračka, na katero vabijo vse vernike in prijatelje župnije. Sport. Finale nogometnega svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi bo 19. julija na stadionu v East Rutherfordu. Navijači pa si lahko kot spominek zagotovijo tudi kose igrišča, ki jih preko spleta prodaja Mednarodna nogometna zveza FIFA. Zanje je treba odšteti po več 100 evrov. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Ja, danes in tudi jutri še naprej precej sončno vreme, ki se bo nadaljevalo tudi v začetku prihodnjega tedna. Najvišje dnevne temperature pa danes od 28 do 31 stopinj Celzija, no tako bo tudi jutri.
2: Prometne informacije.
1: Ja, še naprej pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela. Tako je promet še naprej oviran pri Slovenski Bistrici na Štajerski avtocesti ter med Dramljami in Slovenskimi Konicami. No, dela na Štajerki še naprej tudi pri mejnem prehodu Šentil na vseh treh omenjenih relacijah, pa lahko nastajajo danes tudi zastoji. Še naprej velja voziti tudi pozorno na regionalnih cestah, dela na relaciji Šentil-Pesnica, pa v Staršah pri Spodnji Polskavi ter v Gornji Radgoni na Apaški cesti. Ja, kamorkoli se odpravljate danes, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Po stopinjah naše dediščine.
2: Kruh in njegova peka sta velik del našega narodnega izročila. Pisni viri omenjajo kruh na Slovenskem v 13. stoletju. Nekvašen kruh je poznan v svetu vsaj že 5000 let. Kruh ne spada med najstarejše jedi na Slovenskem. V preteklosti so bila tudi območja, kjer ga sploh niso poznali ali so ga celo stradali, recimo Suhi krajini, Trenti ali v deli Primorskega. Na takih območjih je kruh predstavljal posebno vrednoto, tudi neke vrste statusni simbol, sredstvo za zunanje označevanje pripadnosti določeni družbeni skupini. Na splošno je treba v zvezi s tem poudariti posebno vrednost in pa pomen bele moke in iz nje spečen beli kruh ter razne pogače. Beli kruh je bil pri Slovencih vedno merilo višje življenjske ravni in blagostanja. Lahko bi govorili kar o nekakšnem zgodovinskem kompleksu, ki smo ga imeli in morda ga še imamo, do belega kruha. Z belim kruhom so tako nekateri imeli vsak dan praznik, drugi pa so se tolažili z mnenjem, da je za domačega človeka pšenica predobra. To je bila kaj slaba tolažba k dejstvu, da je moral v preteklosti slovenski kmet dobršen del svojega pšeničnega pridelka oddati kot dajatev zemljiškemu gospodu. V zvezi s kruhom se je v mestih razvila pekovska obrt in peki so bili poleg mlinarjev najpogosteje obrekovani in kritizirani obrtniki. Njihovo delo so povezovali z možnostmi prevare in goljufanja pri odmerjanju količine moke za peko kruha. Tako poznamo na primer za srednjeveško Ljubljano pričevanje, da so nepoštene peke, zaprte v posebni kletki, zakazen potapljali v Ljubljanici. Z dediščino kruhov na Slovenskem je povezanih cela vrsta pravil in receptur, tudi oblik in načinov uživanja. Poznali smo celo vrsto najrazličnejših kruhov, ki smo jih pekli iz moke posameznih žit. Bel pšenični kruh je bil izjema in predvsem praznična jed. Močno popularna na Slovenskem je bila rž in iz nje spečen rženj kruh. Nižji družbeni sloj so pekli ovsen kruh, zelo običajna je bila tudi uporaba raznih žitnih mešanic ali zmesi, kot so na primer soržica, to je pšenica in rž, ali mešanica ovsene in ajdove moke, iz katere so že v Valvazorjevem času pekli ovsenjak. V najtežjih družbenih razmerah in ob izjemnih dogodkih, na primer, ko je bila vojna, lakota, slaba letina, pa so poznane krušne mešanice iz žit, ki so jih mešali s krompirjem, fižolom, koruzo, mletimi smrekovimi storži, drevesnim lubjem, makovnico, tropinami, žirom, želodom, z glavicami lanu in konoplje ter podobno. Prosen kruh je bil v navadi do 19. stoletja, ko sta ga nadomestila koruza in krompir kot prehrambeni sestavini. Poznani so tudi ječmenovi in ajdovi kruhi, za katere je na primer Valvazor dejal, da so črni kot zemlja. Koruzni kruh spada tako kot ajdov med mlajše vrste kruhov, se sta obe žiti razmeroma pozno postali del splošne porabe. Kruhe so pripravljali tudi iz sirka na Notranjskem, Pire ali Bera, Cizare, zlasti na brežiškem območju in ponekod na Štajerskem iz črnega grahorja. Poleg vsakdanjega kruha poznamo na Slovenskem izredno bogatstvo kruhov za posebne praznične priložnosti, vezane na osebne praznike ter šege in navade. Vrtanki, pletenice, božični poprtniki, božičniki, razne vrste sadnih kruhov, klojcev kruh ali klecenprot seveda, bosmani in podobno. Nekaj vrst kruhov po svoji tehnološki strani že spada v posebno skupino pogač. Do druge polovice 19. stoletja so gospodinje za pripravo testa uporabljale doma narejen kvas. To so bile droži ali kravajc, prosena moka s sadnim moštom oblikovana v hlebček. Poznali so kvas iz koruzne moke, ki so jo zmešali z vinom. Peka kruha je bil poseben obred, povezan s številnimi dejanji, normami in tudi prepovedmi. Naprimer, dokler se kruh peče, se ne sme šteti, koliko kolačev ga je v peči. Vloga kruha je bila velika v številnih šegah in navadah. Nastopal je kot simbol rodovitnosti, spadal je med obvezne sestavine pustnih nabiralnih pohodov maskirancev, velika je njegova simbolna razsežnost v krščanskem življenju in tako dalje. Pa so le ena od vrst močnatih jedi, ki so najbolj razširjene prav na področju našega panonskega sveta. Več o močnatih jedeh pa v prihodnji oddaji.
1: stopinjah naše dediščine.
0: Morda ste preslišali.

0: Wi-Fi.
1: 15. nedelja med letom, prilika o sejavcu. Tisti dan je šel Jezus iz hiše in sedel ob jezero. Pri njem so se zbrale velike množice, tako da je stopil v čoln in sedel, sam množica pa je stala na obrežju. Takrat jim je veliko povedal v prilikah. Dejal je, sejalec je šel sejat, ko je sejal, je nekaj semena padlo ob pot. Priletele so ptice in ga pozobale. Drugo seme je padlo na kamnita tla, kjer ni imelo veliko prsti. Hitro je pognalo, ker ni imelo globoke zemlje. Ko pa je sonce vzšlo, ga je ožgalo. In ker ni imelo korenine, se je posušilo. Spet drugo je padlo med trnje in trnje je zraslo ter ga zadušilo. Druga semena pa so padla na dobro zemljo in so dajala sad. Eno stoternega, drugo šestdeseternega in spet drugo trideseternega. Kdor ima ušesa, naj posluša. Tedaj so pristopili učenci in mu rekli, zakaj jim govoriš v prilikah? Odgovoril jim je in dejal, vam je dano spoznati skrivnosti nebeškega kraljestva, njim pa to ni dano. Kdor namreč ima, se mu bo dalo in bo imel obilo, kdor pa nima, se mu bo vzelo tudi to, kar ima. Zato jim govorim v prilikah, ker gledajo pa ne vidijo, poslušajo pa ne slišijo in ne razumejo. V njih se izpolnjuje Izaijeva prerokba, ki pravi, poslušali boste, poslušali, a ne boste doumeli. Gledali boste, gledali, a ne boste videli. Otopelo je namreč srce temu ljudstvo, z ušesi so težko slišali in zatisnili so si oči, da ne bi z očmi videli, da ne bi z ušesi slišali, da ne bi v srcu doumeli in se spreobrnili in da bi jih jaz ne ozdravil. Blagor vašim očem, ker vidijo, in vašim ušesom, ker slišijo. Kaj ti resnično povem vam? Veliko prerokov in pravičnih si je želelo videti, kar vi gledate, pa niso videli, in slišati, kar vi poslušate, pa niso slišali. Komentar, mi smo pot, kamen in trnje. 13. poglavje Matejevega evangelija, ki ga bomo poslušali naslednje tri nedelje, bi lahko naslovili prilike o nebeškem kraljestvu. Z njimi je želel Jezus svoje poslanstvo in oznanilo približati najbolj preprostim ljudem, zato so vse vzete iz njihovega vsakdanjega življenja, iz setve in žetve, obdelovanja polja in odstranjevanja plevela, iz zgodbe o zakladu, ki ga nekdo najde, o trgovcu in ribiču, poklicih, ki so bili ljudem blizu in s katerimi so bili vsak dan v stiku. Jezusov način komunikacije je dejansko blizu tudi današnjemu človeku, saj ljudje veliko lažje sledijo simboliki in podobam kot zgolj govorjeni besedi. Simboli imajo namreč moč, da določene resničnosti naredijo neposredno razumljive. Povedo tudi veliko več kot abstraktni pojmi, ki jih razumejo le redki posamezniki. Že beseda simbol, ki izhaja iz grške besede symbolein, pomeni povezati, združiti, dati skupaj. Razlaganje svetopisenskih besedil in Jezusovega sporočila mora biti razumljivo miselnosti, kulturi in izkustvo tistih, ki jim je namenjeno. Jezus svojih življenjskih modrosti ni zapakiral v abstraktno, teološko, uradno, katekizemsko ali pravoverniško govorico. V njem ni bilo strahu, da bo s prilikami in simboli osiromašil versko resnico ali dogmo. Prav tako ni oznanjal zgolj nauka, ideje, strogo definirane resnice ali moraliziral o tem, kaj se sme in česa se ne sme. Vsega tega je v našem oznanjevanju preveč, ker smo v verskih stvarih še vedno bolj katekizemsko kot posvetopisemsko izobraženi. S prilikami o nebeškem kraljestvu želi Jezus ljudem povedati, naj Božjega kraljestva ne iščejo v daljni prihodnosti. To je že tukaj, če živimo tako, kot ustreza Božji volji, ki je osvobajajoča in zdravilna za vsakega človeka in za celotne skupnosti. Prva prilika o sejalcu se začne s tem, da Jezus sedi v čolnu, medtem ko ga ljudstvo posluša. Sedenje v shodnici, na kamnu ali v čolnu je značilna drža učitelja. Prilika o sejalcu, ki seje seme na različno podlago, je zelo primerna za skupnosti, ki ga poslušajo. Vsi kristijani slišimo Jezusovo besedo, vendar je lahko naša duša trda kakor pot, po kateri se hodi in vozi. Seme ne more pognati korenin, vse ostane na površini. Verska tradicija in verska folklora. Ptiči, ki pridejo in pozobljajo seme, so kakor naše raztresene misli, ki nam onemogočajo, da bi Božja beseda prodrla do našega srca. Kamnita tla so simbol ljudi, ki se hitro navdušijo, vendar nimajo vztrajnosti. Božja beseda se dotakne njihovega čustvenega sveta. Ljudje rečejo, kako je bilo lepo, kako je bilo lepo okrašeno, kako so mogočno zvonili zvonovi in kako lepo so bile v procesiji oblečeni duhovniki z asistenco v zlate plašče. Po možnosti so bile še bandere, narodne noše, godba na pihala, belo oblečene deklice in botri, ki so globlje segli v žep. Če bi po takšni slovesnosti ljudi vprašali, katera Božja beseda se je brala, bi bili v zadregi z odgovorom. Kaj je duhovnik pridigal, je šlo popolnoma mimo, razen če je povedal kakšno šalo. Seme, ki pade v trnje, je prispodoba za rane, ki nas zbolijo, ali žalitve, ki so nas prizadele. Trnje ne dovoli, da bi seme vzklilo. Ne damo sonca, vode in prostora, ampak ga duši. Kdor se nenehno vrti okrog svojih razočaran, bolečin, prizadetosti ali užaljenosti, celo okrog jeze in sovraštva, dopušča, da trnje in bodice rastejo po mili volji. Po tej kritični predstavitvi Jezus preide k pozitivnemu sporočilu. Večina semena pade na rodovitna tla in obrodi obilen sad. Na tej točki postane jasno, da sta poslušanje in delovanje med seboj najtesneje povezana. Krščansko življenje mora obroditi sad, v novi drži in novem načinu življenja. Rodovitnost in živost sta znamenje zdrave duhovnosti. Kdor se pusti spremeniti Božji besedi, bo prepoznan po rodovitnosti, živosti, ustvarjalnosti in domišljiji, sklene svoje razmišljanje o tej priliki Anselm Grün. Prilika o sejalcu je simbolna govorica o Jezusu in človeštvu na zemlji. Bog je sejalec, ki seje življenjsko modrost vse čase in vse generacije. Odziv ljudi je različen. Ne glede na njihov odgovor, Bog svojega dela ne konča in ne odneha. Njegova beseda, njegovo delovanje sta vedno navzoča. Na nas pa je, ali to vidimo, prepoznamo, razumemo, temu sledimo in to spremenimo v način življenja. Vsak od nas je kdaj suh, kakor pot, trd, kakor kamen ali oster, kakor trn. Vse to je človeško, a sejalec potrpežljivo čaka, da bo tudi v nas njegovo seme nekega dne padlo na plodna in rodovitna tla. Nebeški.

imela. Nekoč in danes najbrž še, a usoda ni tako želela. Jaz jokam tukaj, ti pa jokaš nekje druge. Jaz jokam tukaj, ti pa jokaš nekje drugje.

0: Lenart Pozor, v mesto prihaja Jack and Joe. Kuhari, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard. Brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obiščite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.
1: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
2: Relax Turizem.
1: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.

0: Nedeljsko dopoldne na radiju Slovenske Gorice.
1: Nedeljsko dopoldne na radiju Slovenske Gorice, evo, štartali smo, še en teden je za nami. Toti teden je bil zelo zanimiv, tam v tistem deli proti Radgoni oziroma Benedikte. Maš manj tile nazaj poleg, se ne ve, ali bi ga kaj baro, ali ga ne bi baro, ne. Oči ima čist take male, tako če bi...
2: Gregec, rekel bom
1: naporno
2: samo...
1: Naporno je bilo, ali?
2: Rekel bom samo... Fajn je bil tale teden Benedikta in vsega lepega enkrat konec, ne?
1: Ja. Op je, gnes pa še imate gasilsko vajo.
2: Ja.
1: To pa bom tudi jaz prišel.
2: Tako.
1: Bajede alarm gorta na vrtec, te pa bomo videli, kaj bo. Bajeda bojo celo danes pouk, imeli se ravnatelj odločil v vrtcu. Tudi to je poklon ravnatelj, da se odločil za kaj takega.
2: To sem tudi jaz slišal.
1: Vi vsi občani oziroma poslušalci Radija Slovenske Gorice, pa večer ob šestih grete lehko v Benedikt, pa toto vajo si v živo pogledate. Kak bojo reševali, daj ne vem, kaki bo scenarij, ampak zanimivo bo verjetno 100%, tak da otroke vzemte tam pol šestih, začnete iti proti Benedikte, ob šestih bo alarm, pazite seveda na interventna vozila, malo varnosti, ne? Pa gasilce počastite s tem, da jih prijete gledati in na konci, če bo to vse opravljeno, to kot more biti, en velik aplavz. Pa je to, pa je potem počasi Benediktovo konec, ali?
2: Ja, dan se zadnji dan praktično, tak da.
1: Evo, te pa na drugi teden Anino. Te pa Anino skozi damo.
2: Ni konca, ne.
1: Ja, te pa dopusti, te pa se že keplemo.
2: Te pa že potem Evo. Leto okolje.
1: Nič 2, 55, 55, nič 55, telefonska linija Radio Slovenske Gorice še vedno. Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Andreja pri telefonu.
1: Andreja iz Jurja.
3: Zdaj sem na Varde.
1: Varde, iz Varde.
3: Pečemo na kamini, table da sta.
1: Resno?
3: Resno.
1: Kaj pa imate gor na? Na kamini?
3: Na kamini vsega puno.
1: Resno?
3: Ja.
1: Pa da ne bi mogli zdaj totih treh čevapov pa dvakrat vratovina, Varda, tako, Lenart, to je...
3: Čevapi še ne so, čevapi bojo slanina, pa že je, vratovina.
1: Če se zdaj v avto sedete, pa nama simbr pelate, se še ohladilo, nač ne, da tak je to blize.
3: Genov.
1: Kak se, glej, kak se je nasmejal zdaj.
2: Ja, tak je.
1: Ja, glej, zdaj ti je nerodno.
2: Ja, ni
1: nako
2: mi nerodno.
1: Nako bo šel isto tako, kak jaz.
2: Točno tak.
1: Ti reči samo, da naj hitro pripelajo.
2: Pa ne pozabi dol vzeti z kamina, ne?
1: Ja, ki ne, te vse skup sin štrofali.
2: Tako.
3: Ja, ne.
1: Dajte glasbeno želju, zdaj povejte. Zdaj pa smo dan.
3: Ja. Eno poletno.
1: Poletno? Poletja ne bo. Kjero, se dere zade?
3: Zela sem si Štajerca.
1: Dobro. Naj mu bomo, rečte.
2: Super, izbiram.
1: Do se, do se te zdaj dro?
3: Moja mama.
1: A mama je bila, jaz mislil, da je kuhar bija, kaki?
3: Ne kuhar peče, da tak vneto.
1: Aha, te pa en lep pozdrav kuhari, pa naj gleda tanki, da je malo s pivom zalivo, pa ne je posmodil.
3: Ja, bo.
1: Ki pa ne, da je do naj prišlo, pa bi, da bi se mu drugič res posmodilo. Vrede. Zdaj pa pozdravi.
3: Vajo dva studij, pa vsi, ki poslušajo Radio Slovenske Gorice.
1: Ja, vredi, radio, ala?
3: Pa še lepo nedeljo naprej, seveda.
1: No, se sem rekel.
3: Pa podulj?
1: Še jokali se bote. Hvala lepa, to srečno.
3: Vredi, adio.
2: Hvala lepa, adio.
1: Zdaj pa gremo po drugega ali drugo. Dobar, dobar dan.
2: Samo malo, evo.
1: Zdaj, zdaj. I op, je, zdaj pa hitro dajte radio na tiho.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan. Stopte malo v stran od radija.
4: Tukaj pa Zinka iz Ptuja.
1: Zinka iz Ptuja?
4: Ja, lep dan vam želim.
1: Ja, to bo lepe, vete.
4: Pa, imela bi glasbeno željo
1: Kjero?
4: Od Alojza od Ogorevca, Miks.
1: O, Marija, kaj ste te zdaj vi pa tu našli?
4: Lepo prosim, to mi je želja.
1: Vi s temi miksami pa še dve še naj pokličeta, ki bi miks imele, pa jaz da vredno mol.
4: Ja. Lepo nedeljo vam želim, vse ja. Lepo pozdravim, ko poslušajo.
1: Ja.
4: Pa lep dan naprej.
1: Mhm.
4: Ja, nasvidenje.
1: Srečno. Bo tim miksom želel, imamo nah lepi den. Dobar ja, dan.
2: Imeli smo srečo, ker je malo krajši miks. Tak da.
1: E, te pa si to vrej naredil ti.
2: Tako da super.
1: To je dobro, ki znaš že brisati. Dobar dan.
5: Dobar dan, Milan tu.
1: O, Milan, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Kaj te dela zdaj?
5: Nih še mošo gledam.
1: Tak, ja, kaj češ druga?
5: Ja.
1: Povej zdaj glasbeno željo.
5: Jaz pa bi imel šoto ansambel Vasovalci Prepelica.
1: Ansambel Vasovalci
5: Prepelica.
2: Prepelica.
5: Prepelica.
1: Ja, sma napisala. Pa je že, je že na seznami, tako da želel pozdravljaš.
5: Ja. Pozdravim samo poradnika, vse pošlje, no ta Lenard, po vašu studiju.
1: Duj zgučano. Hvala lepa za klic, uživaj.
5: Vene,
1: pa se ja. Drži na hladnem, v klet idi notri, veš, tam je najboljše zdaj. Srečno.
5: Vene.
2: Adio, Milan.
5: Adio, adio.
1: Mi dva imamo zdaj tri muzike.
2: Tako.
1: Drage ljudstvo, naj zdaj nah nekdo skleti vem pokliče, da me zanimle, kako se tam čuje, če kaj odmejvle slučajno. Ker ziher je nekdo skleti v toti vročini.

0: 10 pa 15 minut je točno zdaj. Nič 2, 55, 55, nič 55, Radio Slovenske Gorice, ki se čuje širom na okrog. To nam marsikdo zavida. Dobar dan. Halo?
1: Halo, tukaj pa Žiga z Koroške klejte.
0: Iz Koroške klejte?
1: Z Koroške klejte.
0: Pa to ne moreš vreti. Vse sem jaz vedel, vidiš, Šilen, jaz sem vedel, da je nas nekdo oddaleč poklical, popo, pika na i, da še sklejti kliče.
1: Ja, menil sem se zamujal, pa imamo dolo Štajerske, ki ba je zuni na žari pečejo, mene so pa doma putli na Koroške.
0: Aha, to ste zdaj, zdaj ste se tota familija grupirali, pa ste na radio vdarli.
1: Ja.
0: Evo, zdaj vi povejte na Koroškem, ki ste na Koroškem, čist gore, v bregah?
1: Črna
0: na Koroškem. To je na konci.
2: Čisto na konci.
0: Vi imate zdaj 15 stopin.
1: Aj, ja, fajn bi bilo, da bi bilo 15 stopin.
0: A nimate?
1: Ni, malo manj je. Sam v kleti je pa glih fajn, prava temperatura za zdržati.
0: Pa ste res v kleti zdaj?
1: Ja, ja, glih sem si po vino šel.
0: To pomeni leva roka telefon, desna roka pa vino.
1: Pa špricer, samo radim,
0: pa
1: še mi
0: brinka. Aj, si ti, Tilenca, takega koroškega, hladen, rosnate.
2: Dobitna kombinacija, ne?
0: Kaj si ti, nor. Pa tam z Jurija, z Žlahnikov, pa smo si že čevape zriktala. Pa. In da bote vsi skip shodili, da je glih original. Jaz smo glih mi dva odajo konec. Tako. Kaj imate? Vero pa pol, z koroške, malo več.
2: Ja, zdaj...
1: Zdaj, odvisno, ki grem. Če grem čez Zalej ali grem čez Dravograd, imam vse posod, ki grem, imam 2 uri vožnje.
2: Praktično smo del Žlahta, ne?
0: Ja.
2: V tem trenutku.
0: Tako. Mater smo se našli. Dajte, zdaj vi meni povejte glasbeno željo.
1: Imate mogoče juroški gadje, ritike.
0: Zelo imamo. Kaj ste bili včera na poroke?
1: Ja.
0: Evo. Pa so...
2: Vse vemo.
0: To ste plesali. Pa skakali, pa en druga butkali norta, ne? Vse sem točno ven.
1: Ja.
0: Sem vas
1: ja.
0: presenetil, da vem, ne?
1: Vse ljušno je bilo, ne?
0: Ven, ja. Hitre, srčni muziganti so špilali.
1: Jo.
0: No, vidite. Ne bom dalje razlago, ker te še bote gor prišli, da sem jaz tu tam bil.
1: Ja, ne.
0: Vredi?
1: Vredi.
0: Kak je svet mali. Ne. Pozdravite, lehko čučete vse tote, kaj so
1: ja,
0: bili.
1: Ja, neč, bom pozdravil Ateja na žare, ne? Pa ja. Mamo, ki pod sinco baje leži, pa moja, zdrave nje. Pa najinega skupnega psa, ko je šel za 14 dni na počitnice.
0: Evo. Pa včerajšnjega gosta še pozdravljamo, ker on tudi včasih našo oddajo posluša.
1: Aha.
0: Z Maribora. Sem prav povedal?
1: Ja.
0: Evo, vse vemo, za kaj se gre. Hvala lepa za klic, uživajte. Lepo nedeljo še naprej, pa čim več ite v toto klet, ki ste zdaj.
1: Ja, se zdaj po mojem več nija grem sa te kletje vun, ker sem sam doma in veš,
0: to je to. Dobar.
1: Ko miši ni doma, mačka pleče.
0: Evo, to je to. Hvala lepa za klic, uživajte na Koroškem.
1: Hvala lepa.
0: Srečno.
2: Srečno.
0: Kak sem ga zdaj najšel. Naj pa deš tondiro. Kako ovi se to vej. Dobar dan.
3: Ja, lep dobar dan, sončen.
0: Ja, ki pa, odkot pa te vi kličete, ki imate sonce?
3: Kaj pa imate vi?
0: Meglo.
3: Kuglo.
0: Meglo.
3: Meglo.
0: Stiljeno, mama, meglo.
2: Meglo. A, to je lahko samo iz Hotinje vasi, je tako.
3: Točno tako.
2: Evo, še to smo trofli.
0: Vse vemo. No,
2: vse vemo danes, vse
0: si
2: vemo.
0: Si zamislite?
2: Na tekočem.
3: No.
0: Kaj te delate zdaj?
3: Kaj delam?
0: Ja.
3: Zdaj sem bliz panirala.
0: Pišeka ali kaj drugo?
3: Pišeka.
0: Dobro.
3: One kofrčijo.
0: Aha. Recimo, pa zdaj date noter, pa te dobrih 15 minut, 20 se. Ja, ne te prišli s pohanim vidu naj. Žal,
3: nija
0: ima prej fertik, kak te vi spohali.
3: Težka, to.
0: Sploh pa, če že imate kaj, a petelina starega, ti si že dveh popoldne.
3: Ko bi se mogo dati zobe klepat, mislite?
0: Ja, povejte zdaj vi glasbeno željo.
3: Jaz bi pomela modri NTN, koroški kvintet.
0: Ja, kaj ja. Rečen?
2: Seveda imamo.
0: Seveda. Ja. Vaše želje je naš ukaz.
3: Točno
0: tak. Če te lehko pozdravite, samo da ne te pa mah okrog tam po Hotinji vasi Trobli, ki ste pozdravili lehko. Vredi?
3: Ja, Vse pa te čujejo. Vsi.
0: Aha, dobro.
3: Če pa to pol v te več ima radio Slovenske Gorice.
0: To pa je lepo.
2: To pa je lepo slišati.
0: Zato no, pa čuvati to ti radio. Zato pa čuvati.
3: Se tudi izhaja iz Svetinje vase.
2: Ja, res je, res je.
0: Zato. Zdaj pozdravite, čičete.
3: Ja, najprej gasilke in gasilce, pa čim bolj mirno.
0: Ja.
3: Pa vsi, ki ne poznajo.
0: Ja, dobro, zgočeno. Ben, nikle grete vajo gledati, nes ob šestih je večer.
3: Ojo, ki jo. Pa? Ane,
0: Sen,
3: pre Ane.
0: Benedikt sem rekel.
3: Ja, Benedikt, nisem čula, jaz sem samo it.
0: Vi bi samo zdaj. Ana letele.
3: Ja.
0: Na Ani pa drugi teden se začne, ja. Anino.
3: Točno tak.
0: Evo.
3: Hoče pa Jakobo v Poljek.
0: Tako.
3: Še mora moj brat nekaj častiti.
0: Evo, imate kan it.
2: Ste pokrite.
3: Ja, točno ja. Tak.
0: Te še gnes tudi ga piše, ker spohate, te pa gotovo. Te pa Indije jete 14 dni.
3: Hvala lepa, ne? Enako.
0: Uživajte, srečno.
3: Enako.
2: Srečno.
0: Kaj da imam, jaz 3 že?
2: Ne, no. dve.
0: Ta pa, gospod, dober dan. Ali gospa?
4: Dober dan. Betka iz Zavrha.
0: Betka?
4: Ja.
0: Kaj delate zdaj vi? Nič pa?
4: Nič.
0: Evo, vse sem vedel, kaj bo. Radio poslušate, ala?
4: Ja.
0: Pa imate na zvočnik, en zvočnik na okenski polici, ki je še sosed imel nekaj od tega?
4: Ja.
0: Dajte mu,
4: ja.
0: Ki ne daje zdaj z pol do 12, dajte mu, navrte mu gor do kejku gre.
2: Dajte mu gregeca spustiti, ne?
0: Ja, te pa da skočil takoj gor.
2: Tako.
0: Dajte zdaj vi glasbeno željo, da čujem.
4: Bratje Soplotnice,
0: ja.
4: Gre življenje svoja pota.
0: Gre življenje svoja pota. Ja, dobro. Mamo.
4: Pozdravim pa vaj tudi, pa vse, ki me poznajo.
0: Bog klone tožen krat. Kak te to, ki ste se na naj spomnili? To ne može.
4: Eno sa vredu.
0: Sma, ne?
2: Hvala, Betka.
4: Ja.
0: Evo. Zato pa pazite. Lepo nedeljo še naprej. Srečno.
2: Srečno.
0: Tak, vidiš, vsi gočejo, ki smo vredi.
2: Tako.
0: Tri glasbene želje, mama.
2: Pa.
0: Kaj si zamisliš to, na kjeren radiš, če si lehko tak zmišljavljajo, kak pri nas pokličejo, pa kaj njim paše mi domu?
2: Mi se prilagodimo. Ne?
0: A, to pa res.

0: dragi poslušalci, poslušalke. Kaj pa se zdaj zgodilo na Totem radiju?
1: To pa gre v zgodovino, po moje.
0: Tega nema nigdje. Pokažite mi en radio, enega mi pokažite, ki bi po mikrofoni rekel, vi bi lahko z roštila prinesli, evo pa za 5 minut mama Mija 2 v studiji iz tistega žara meso. Draga Andreja, vsaka vam čast.
1: Andreja, res, z veliko začetnica.
0: Vi, dragi poslušalci, poslušalke, pa si zgled zemte. Ne morete verjeti, vse skup je ženska pistila, kuharom se svadla, duj zmeknila mu iz roštila.
1: Poiskala še šoferko, ne?
0: Šoferko je gor zeto imela z Koroške.
1: Tako.
0: Paradaj sta v avti na amaturki rezale, ker je ne bilo več te cajta, ker te bi za jo pritisnili. In evo, v studiju nama je prinesla tipi top.
1: Zdaj, zagotovo vse poslušalke tudi zanima, pa poslušalce, ne? Predvsem tudi, kaj sva mi dva zajedla, ne? No, to lahko pogledate na naši Facebook strani, tako, to sem samo hotel reči, ne?
0: To. Ite, pa polajkajte zdaj toto, pa pišite komentare, pa še v najnem imeni se Andreji zahvalite. Pa
1: res,
0: to ne može vreti.
1: Andreja, še enkrat, veliki, veliki hvala, ne?
0: To pa ne može vreti. Jaz zdaj več niti, nemam več nič pravo, da bi mogel kjeri kaj prinesi, ker jaz vidim, da ste vi resno zeli nas, vidim, da nas radi imate, tako da, ne vem. Naj mi pokaže nekdo v Sloveniji ali pa v Evropi en taki radio. Ni ga in ga več ne bo. Nič 2.55.55, nič 55. Dobar dan. Halo?
1: Dobar dan, halo.
2: Pa to ne moreš verjetno.
0: Ja, zdaj pa te vem.
2: V tolkem času jaz spet prišla note. Pa to ne moreš verjeti.
0: Nor ste se zritali, vete? Zritali ste se, nor.
2: Kaj sem te?
0: Zritali ste se, nor, ker je gužva.
2: Ja vem, da je gužva, samo...
1: Tri ste odrinili.
2: To ne moreš verjeti, da sem jaz danes Slovenske Gorice prišla.
0: Ja, kam pa bi vi prišli?
2: Ja, ne dolgo, že probala.
0: Ja, seveda.
2: Probala, bo Irena Kramberger, če bo prišla, bo če ne pa...
0: Ja, evo. In nauk te zgodbe, da nismo mi zastojni tu, da je neki
2: pa
0: efekt.
2: Pa vi ste čudoviti,
0: no, vidite. Ampak.
2: Samo da jaz vem, da še vi imate enega zraven, pa ne vem, kak mu je ime.
0: Tilen.
2: A Tilen je.
0: Je tako, seveda.
2: Tako. Pa pozdravljam.
0: Vaš prijatelj.
1: Irena, no. Hvala za te pozdrave.
2: Res. Greget,
0: kaj da je pa?
2: Sem pa vas na televiziji videla, kak ste lepi moški.
0: Ne.
2: Ja.
0: Vi bi mene imeli doma, ala?
2: Vi, ja.
0: No, vidite.
2: Tako, kaj bote čez tako staro? Vi imate mlado doma, sem že skoraj 71.
0: Ja, to je pa še res nekaj tako hudo.
1: To pa še res niso leta.
0: To še zdaj najbolj v pogoni, vse skup. Zdaj ste komen začeli, vi.
2: Jaz bi pa imela eno pesem.
0: Kjero?
2: Za Lariso Ostrk, ki ima danes 29. rojstni dan, naša lepa mladenka. Tebi za rojstni dan, ali pa kaj?
0: Od Klaudije, ki je bila z nami na morje, evo.
2: Ja, Klaudija je pa moja dolgoletna prijateljica.
0: Mm, moja tu zdaj.
1: Vsi smo prijatelji. Ja.
2: Tako da,
0: na enkrat smo si
2: vsi dobro. Vse, ki me poznajo, predvsem pa mojo Melito Kurnik.
0: Hvala lepa, gospa, za klic.
2: Srečno pa, lepo nedeljo.
0: Bodite še naprej zvesti nam. Srečno.
2: Pa jaz sem skoraj zvesta.
0: Dobro, adio.
2: Srečno.
1: Srečno, srečno. Tak,
0: to je bila gospa Kramberger, veš?
1: Irena.
0: Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Ja, pozdravljeni.
3: Ja, Marica tu.
0: Marica?
3: Ja.
0: Odkot kličete vi?
3: Spličkega.
0: A jo. Kaj delate zdaj dan?
3: Ič pod brezo sedim, pa se z vami meni.
0: Opet? Pa to vi vsako nedelo isto tako pod obrajdami sedite pa...
3: Ja sveda. Zdaj še... Pa to je senca.
0: Zdaj še samo fali, da mi je stiljeno enkrat pod tote obrajde pridemo sedet, pa od tam mama odajo v živo. To se tudi
1: da. Da te vidimo, ne?
3: Ja, seveda, kaj pa te? Vse pa te ni problema.
0: Samo čujte, avto mu imo vozijo, to bi naj motlo.
3: Pa, avto je vas motlo, te pa.
0: Zdaj, rečte vi meni, skuhali ste že?
3: Je bom še zdaj.
0: E, kaj te zdaj podobraj, da mi sedite, pa še vse namirem v kuhne?
3: Hm. Je seveda, se pa te dan je dolgi.
0: Pogrej in pojej.
3: Ja, ja.
0: Povejte zdaj glasbeno željo.
3: Boštjan Konečnik.
0: Ja? Kjero?
3: Gostilna je moj dom.
0: O, Marija.
1: O, to pa je pesem.
0: To pa ste se ja, zdaj... Obrajde, vaš dom bi mogel ovoj pet.
3: A ja, ja.
0: Če ste skozi pod obrajdami, vi.
3: Ja.
0: Zdaj, če čete, lepo pozdravite.
3: Ja, pozdravim pa našo sosedo, ki je včeraj imela rojstni dan, 60 let.
0: Dobro.
3: Pa jo pozdravljam.
0: Dučan.
3: Seda, pa vse domače.
0: Uživajte. Aha, še.
3: Pa vaje dva v studio.
0: Hvala lepa.
1: A, hvala.
3: Vredo se držta.
0: Srečno.
1: Srečno.
3: Adio.
0: Zdaj bi bilo fajn, če bi kjeri poklical z Benedikta, ki bi imel tisti dogi, dober dan. Veš, je, to ti nimate glasa, zdaj vi ste to, te dni ste noreli vsaki den. In zdaj so glasi več, ki...
1: Ki smo, ki so še bolj včerajšnji, ne?
0: Ja, pa z Benedikta. Ja, dober dan.
4: Ja, dober dan.
0: Ja, pozdravljeni.
4: Ja, poštovani, joj, kak sem vesela.
0: Pa jaz.
4: Danes je za mene velik praznik, da sem not prišel, da lahko vas čujem. O.
0: Res? Kdo pa te je tako dobre volje danes in vesel?
4: Jaz sem pa Zofija z Maribora.
0: Zofija, pa dajte, teba bi prej povedali, kaj pa te neki glas preminjate zdaj. sem pa zdaj že mislil. Dobro, daj vam bo zdaj.
4: Kak lepo.
0: Kaj boste zdaj si vi zaželeli?
4: Vas zelo spoštujem, ker sta krasna voditelja, oziroma vsi, na Radio Slovenskih Goricah.
0: Ja.
4: Veliko vas poslušam, vedno sem z vami.
0: Mhm.
1: Super.
4: Tak da, res, hvala vam.
0: Povejte glasbeno željo, kjer ste imeli. Bilo je i prošlo.
4: Vete kaj, jaz je pa lepo prosila, ker imam moja vnukica v Španiji, rojstni dan.
0: Ja,
1: eno špansko.
4: Helena Sokot. In bi za njo eno glasbeno željo, pa mogoče od Žečiča nekaj.
0: Od Žečiča?
4: Ali pa po vaše izbire. Pa lepo bi še pozdravila hčerko.
0: Ja.
4: Vanjo pa sina Soko Stankota.
0: Ja.
4: Mojega prijatelja Franjeta pa vsi, ki me poznajo. Posebno pa še vas, pa hvala vam stokrat.
0: Ja, hvala vam, da ste, da nas vedno poslušate, da nas spremljate. Ne?
4: Ker ste čudoviti, bogati.
1: Zofija, ja. Bodo ene sokole, v redu za vas.
0: Hej, sokole.
4: Hvala vam.
1: Tico siva.
0: To.
1: Tako.
0: To mu dali.
4: Hvala vam.
0: Oba.
4: Še dobro, pa.
0: Enako, pa, srečno. Da pa mama tri muzike. Zdaj lejo mi dva gremo tudi roštil naprej jest. Hm.
4: Ja, te pa dobro tek.
0: A ja, vi ste še to.
4: Dobro
0: ja.
4: Tek, lepo se
0: zapapajta. Ja, vredi, Zofija, jaz mislil, da ste vi že prekinili.
1: Ja, ne.
4: Ne,
1: z nami vedno. V naši družbi.
4: Pa, adio. Adio. Hvala, hvala.
0: Zofija, zelo ne, prekini, ker si misli, te drugi krat ne je nor prišla. Kaj pa, koji ten ni pisti, da je na liniji.
1: Ja, tak je.
0: Glavnen, tri muzike, te pa nak se pa čujemo. Ne, ekonomska propaganda poročila še se.
1: Definitivno. Bez.

0: Zadruga Ptuj, center Lenart. Vse za kmetijstvo, vrt in lepo okolico doma. Vabljeni. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
0: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčerji, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kosiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s skrivalnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo. Da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
2: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
3: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
6: Lenart, pozor! V mesto prihaja Jack and Joe. Kuharji, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard. Brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obiščite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.

0: Nedeljsko dopoldne gremo naprej, nič, dve, 55, 55, nič, 55, prav nič. Pokličte v živo, zaželite si, povete kaj lepega, pa da čujemo. Dober dan.
1: Dober dan želim.
0: Dober dan.
1: Kako smo kaj?
0: Zelo dobro, pa vi?
1: Ja, hvala tudi, da moram boljše.
0: Kdo pa kliče, če smem vprašati?
1: Tukaj pa Sonja iz Maribora.
0: Pozdravljeni, gospa Sonja iz Maribora.
1: Ja,
0: povejte
1: ja.
0: Vašo glasbeno željo.
1: Jaz bi imela mamine rože.
0: Mamine rože od Vidmara?
1: Ja, lahko so tudi.
0: Ali od oni pri Farski tudi so, ne?
2: Fantje vseh vetrov.
1: Fantje vseh vetrov poje drugače, lahko od Vidmara je tudi.
0: Fantje vseh vetrov.
2: Bomo dali kar tole. Vidmar še ni proizvedel te pesmi. S tem naslovom. Morda pa še bo.
0: On preseneča.
2: Zagotovo nas posluša.
0: Kaj te delate zdaj vi?
1: Zdaj trenutno vas poslušam. Sem šla pol nekaj skuhat. Včeraj sem imela prosto, ker sem imela praznik.
0: O, vse najboljše. Za minuli praznik, evo že lahko rečemo.
2: Za tvoj rojstni dan.
0: Ja, evo, ja. Tilen še zapel.
1: Aha, hvala, hvala Tilen.
2: Melitar golob.
0: Okay.
1: To je bilo ničla, mama, ničla je bila včera ničla.
0: Op je. 40, vidite, pa ste rekli, ja, ki vi nikoli ne bote do 40 prišli, evo.
1: Ja,
0: vidite. Pa je tu.
1: Ja,
0: ste
1: ja.
0: Že v 41, tako da.
1: Aha.
0: Grete počasi za nami.
1: Grem po stopnicah gor.
0: Ne. Zdaj pa pozdravi.
1: Ja, pozdravljam vse, najprej vajo dva, ki so
2: super
1: fanta, ne. Pa upam, da ma je to tehnilo, kaj vam je gospa Andreja prinesla.
2: Verjemite, da je.
1: Pol pa pozdravljam Marušo Veruše. Pa na Šentiljsko, Cvetko, pa vse ostale prijatelje, ker imam tako dosti, pa naj mi bo lepa nedelja, ne? Pa naj bojo malo na sonce grejo, naj se namažejo,
0: ja,
1: tako mi rečete, ne?
0: Faktor 40.
1: Ja, lahko je 30.
0: Pa nej se sami mazat.
1: Ja, vse so to roboški.
0: Ker naj pa so tako dosti. Flekaste, tako kak Bog pomage.
1: Ja, ja, te se pa vseh 5 prstov vidi
0: gor na koži,
1: ne?
0: Jaz da enkrat eno tvoj gledal, se sama mazala, pa drugi den bila tak flekasta, tako kak če bi tapete imela na sebi gor.
1: Verjamem, ja, to znam jaz tudi take ljudi.
0: Ki si ni dala reč, ne, prejšnji den.
1: Ja, se bala, če bi jo kjeri moški pošal po božo, po koži, ne?
0: Ja, kak pa češ mazat? Se ne res skelu gor da metat.
2: Ko zdar.
0: Rede.
1: Rede.
0: Kaj pozdravili bote, koga?
1: Ja, če pa sem pozdravila.
2: Je, že je, poslušalka. Praktično vse naše poslušalce pozdravili.
0: Aha, tako je naredila, v redu. Dobro. Uživajte, lepo nedeljo še naprej.
1: Enako, hvala.
0: Srečno.
2: Srečno.
1: Srečno, ja.
0: Dobar dan. Kaj je zdaj, kjeri, poklicu zmeja nikto, ali kaj mislite? Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Ja, povejte.
3: Tone Zrgačke.
0: O, Marija, kaj ste te vi zdaj se našli?
3: Je, po tak dolgo časem kličem, pa sem prišel le vrezdi.
0: Ja, nauk zgodbe, ne, da nas še ljudi poslušajo.
3: Jo, tako je. Pozdravim Škogra, ima 60 let, v zgodno pretenje Ireno, jeho ženo, sina v Lenart. Gregeca pa na radiju, ko je tako dobre vavole z mirom, pa Snehu doma pa Duju Dejka bi dal mlad muzikant.
0: Dobro.
3: Pa žena, ko dobro kuha.
0: Kaj te kuha? Kaj ste jih gledali, kaj?
3: Jo, sem gledal pod kekle, ko hloče nosi. Jo, rezam se govedno.
0: Šmorn pa kompot je naredila?
3: Pesto pa ne pri nas navada.
0: Je kaj ne navada, pa jo bote te začeli delati, kaj te zdaj ne navada?
3: Ja, najboljše je masen, suhi špijeh, tako mu je srat. Brez kruha.
0: Ja, takak.
3: Adio, lep pozdrav.
0: Adio.
2: Srečno.
0: To ti se tudi dere, tam dolje, ha? Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Pozdravljeni.
4: Pozdravljeni, tu Srečko pri telefonu.
0: Srečko, odkot kličete?
4: Ja, Brengova Čagona, Stanence, Tromeja.
0: Tu noter, v trikotnik je začaranen.
2: Totem deli.
4: Ja. Zdaj greš v enem, v drugem, v tretjem, nega problema.
0: Evo, kaj te delate zdaj vi?
4: Mi kaj se delamo, mi smo zdaj v kletje, poslušamo vas, pa pivo pijemo.
0: V kletje pivo pijete?
2: Pol je to taki bermudski trikotnik.
0: Ja.
4: Ja, ja.
0: Ja, tak je,
2: vas
0: tak
2: posrka.
0: Je. Če imaš sode, perajt, zapreša je, te pač lahko pivo v kletje piješ.
4: Ja, ja, tisto je prazno, že.
0: Evo, ste le pridni bili.
4: Ja, kaj češ, vročina, moraš piti.
0: Seveda, absolutno.
4: Ja, ja,
0: čim več tekočine. Čim več tekočine. Kaj tako, sami tako. Ste v kleti?
4: Ne.
0: Puno vas je?
4: Ne, zdaj smo trenutno dva. Ote pa zdaj bodli, če vas imamo dva, pa može štiri.
0: Dajte vi meni reči, da ste vi v kleti šli. Ki sta že dva.
4: Ja, da je bila meča.
0: Ker sta že dva, te ste venda že eni v uru v kleti.
4: Ne, ja, zdaj smo dva, bodli bomo šli štiri, vem.
0: Evo. Tak, ja, vztrajate, treba kavate, ven je tako preveka vročina.
4: Ja, sveda je.
0: Glasbeno željo mama Mija Kera, zdaj glede na to, da ste v kleti.
4: Moja balirka.
0: Kaka balirka?
4: Ja, ja.
0: In to si bote zdaj v kleti svikali, pa juckali.
4: Ja.
0: Dobro.
4: Ja, sve to zdaj ti vidiš, kaj še velečajo balirke.
0: Mate radio v kleti?
4: Ja, sveda imamo.
0: Dobro, to je važno.
4: Ja, logično.
0: To je... Klet je obvezno oprema pičele, te pa takoj ja. Radio.
4: Ja, tako.
0: Te pa na vinu.
4: Tako.
2: Veš, kaj bi bilo, Gregat, zelo zanimivo, ne? Da bi tak poklicali iz kleti, pa zdaj pač so samo dva, če bi bilo več, veš, da bi telefon malo krožil.
0: Ja, pa bi vsakemu, da.
2: Pa da vsa, tako.
0: Zdaj pa dajte vi telefon vašem prijatelju.
4: Ja, nekaj, že kaj je kimleka, ne.
2: Da malo preverimo.
0: Ne, dajte mu.
2: Situacija.
0: Res. Či leko vklečal tede še gučo?
2: Tako.
5: Ja, Gregac, ja bom te samo tako povedal, se vidimo na one v petak, ja pa je to tu.
0: Evo, sve sem ga spoznal. Kake finte imate, pet oti se zaklepljate v klet pri belnem dnevi. Marija. Dobro, ja. Muzika je perajt. Zdaj sta dala neko zgodbo na radiji, da mogoče še kdo iz kleti pokliče, pa tako. Mogoče za en avtobus, da je ljudi noter.
2: Imamo neko nit, ne?
0: Ja, gled, vse, kaj smo gnes rekla, smo še dosegli.
2: Se je uresničilo.
0: Kroštil smo dobila, zdaj v kleti je prijatelj dol, pa je prijatelj povedal, kaj je mislil.
2: Tako.
0: Evo, naslednja klet pa celi avtobus. Pa še najprej pa smo z roštila dobila, žgečo.
2: Prav vroče.
0: Ja. Ja. Ljudi se ne hecajo. Ljudi se ne hecajo. Lepo nedeljo še naprej, preživita jo v kleti.
4: Ja, še bi pozdravil soseda Bojana, ki tudi na roštili prvotničke peče.
0: Ja, to ste zdaj teli poveda, da bi fajn bilo, če bi vaj povabil.
4: Ja, seveda.
0: Dobro, prej kradijo sta šla.
4: Te nemamo daleč.
0: Ne. Dobro.
2: To sta mu naprej vrgla, ker ni povabil.
0: Ja, ker ni povabil, lepo je.
4: Tako, dobro.
0: Kak je, kjer je sosed?
4: Kekec Bojan,
0: roštil vrži eno klobaso več, ker ovi dva prijeta sklejti ven z avionom. Vrede, zgučano, uživajta, fajn bota, srečno.
2: Enako.
4: Srečno dio.
0: Toti dva začita dugo še naj poslušala sklejti, toti ga roštila ne ta videla. Ne. Dobar dan.
2: A, še gremo?
0: A, nimamo.
2: Ja, lahko.
0: Tri imamo.
2: Ja, tri že imamo.
0: Jo, te bomo četvrtega zeli, ko
2: pa
0: te?
2: Se pa te.
0: Imamo koga, ki bi se nam le dobro prečo? Nimamo.
2: Nimamo.
0: Dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Povejte.
6: Rozina, pozdravljene.
0: Pozdravljeni, Rozina. Kaj te, ste vi tu v kleti, ki neke odmevle?
6: Ja sem kako pred njih želi, ko sedim pa vam.
0: Lepo sedite, noge imate v luft. Pa uživljate, poslušate. Nimate, noge morate vljub dati, da je prekrvavite boljša.
6: Imam pa tudi liter po povodah poleg tebe.
0: Evo, in vi bote zdaj z vodo vse rešili, gnes pa.
6: Ja.
0: Povejte glasbeno željo.
6: Ja, jaz pa sem se danes zaželela, če imate kaj od nogometa.
0: Od nogometa? Ja, vidi resnik, je imel staro tisto, ko se je dro.
2: Sam na fuzbal me pust.
0: Evo, to bomo imeli, to bomo dali.
6: To mi dajte.
0: Tako,
2: točno toto.
6: Zato, ker je bil včeraj turnir v Benedikto.
0: Aha. Ja.
6: Jaz ko redno spremljam.
0: Ste bili tam?
6: Ne, imela sem neko drugo tako pesnost, ki sem mogla
0: zdaj reči. Ker naš Tilen je skozi k špilo, vete?
2: Glih sem hotel vprašati, če vete, kdo je zmagal slučajno.
0: Evo.
6: Ne, to ne vem, vem pa, kdo je najgolman.
2: Aha.
0: Ha. Evo, ja. Zdaj pa smo tam.
2: Žlahta?
6: Ja, moj vnuk.
0: Oh.
2: Evo preko radija, še lahko čestitate, zdaj pa skalo.
6: Zdaj še pa spi.
2: Zdaj še spija, ja.
0: Da naj stane, kaj zdaj misli, Tilen je tudi celo noč pilo na totem turnirju, pa je zdaj, vse sicer je, resen ta oči bi ga čebele spikale, sam vseeno.
6: Ja, to sem videla, da najgolman je moj vnukec, tudi drugi vnuk je igral, je tudi dal gole, videla imajo pokal, tako da so kar aktivni. Lahko se pa tudi pohvalim, ki je dobil županovo nagrado, ki so prvaki, ne?
2: Tako.
6: Tako,
2: tudi tudi sem temu sem prisostoval.
6: Tako, ker jaz to njihova strastna komentatorka in navijačica. Babica pač mora biti.
2: Edino prav.
6: Tako, jaz sem se malo uglasnila, da, tako da malo vem, da sem na tekočem, kaj se dogaja v Benediktu.
2: Tako, tako. Zdaj, Rozina, moji soterpini, s katerimi sem brcal to celo noč, da smo na koncu, evo, lahko rečem, osvojili, ne? So rekli, naj se danes pohvalim in moram reči, evo, Levi Break je ponovno prvak Benedikta.
6: Levi Break. Ja. To pa vem, ki imate levi pa desni break, pa eno pa ono, ne?
2: Pa levi pa desni, pa gori pa doli, pa vse imamo.
6: Pa gori pa doli, pa na sredi.
2: Tako, tako, tako.
6: Ja. To pa res, to sem pa spremljala malo, koliko sem lahko, pa videla sem, da dobil najgolban, tako da mi pa res čestitam vašim tem ekipam, kaj so sodelovali.
0: Evo,
6: da,
2: hvala lepa.
0: Vredi, zgučano.
6: Lepo se mejte naprej.
0: Enako.
6: Lep dan naprej.
0: Srečno.
6: Hvala, nasvidenje.
2: Srečno nasvidenje. Evo.
0: Zdaj smo še v nedeljskem dopoldne dodali novo rubriko Šport.
2: Ja.
0: Evo, pa smo povedali. Zdaj imam jaz dva četrtiga, ne, smo imela.
2: Četrto, ja.
0: No, četrto.
2: Tako.
0: Da toto zdaj spestima. Te pa nah mama zadnjo.
2: Javljanje
0: iz, kaj bi temu rekli?
2: Svetega kraja, ne?
0: Svetega kraja.

0: Idemo napred, bi rekli. Nedeljsko dopoldne na Radiu Slovenske Gorice, nič 2.55, 55, noč 55. Imamo.
1: Dober dan.
0: Dober dan.
1: Zdenka tu.
0: Zdenka?
1: Ja.
0: Odkud kličete vi, Zdenka?
1: Možda se mi dva enkrat srečati.
0: Ja, mogla.
1: Ker, ja, za saj nisem se slikala, samo z vami, ne?
0: Ja, zakaj pa ne ste se? Ker pač nisem najlepši, ne? Evo, pa ste to tega na kone spestili.
1: Ne, ker sem tega selca naredila, pa sem rekla, čem še z vami tudi sliko met.
0: Evo.
2: Zdenka, v našem studiju, vaše slike, izdelke krasijo našo polico. O.
1: Ja,
2: tak da.
0: Ne ste se z meno slikali, ste pa me, za mene najlepšega naredili.
1: Res?
0: Res.
2: Ja, ja.
0: Ja, sem taki takega, pravi.
2: Takega peseka.
0: Trufli me ste, resen, pa še sploh me ne ste videli, pa ste me trufli.
1: Ja, ja, ja, sad smo se že slikali, ko ste imeli te, no, 30 let Slovenske Gorice.
0: A ja.
1: Smo se pa res slikali.
0: No, vidite. Ja, ja, vidite, ker mi niso pravi cajt povedli.
1: Zdaj se moram zahvaliti sosedi, ki mi je čestitala za rojstni dan, Marici, ne?
0: Ja, vse najboljše, tudi z najne strani.
2: Vse najboljše, ja, za tvoj rojstni
1: dan. Ja, še je setka je šla.
0: Ja, gledajte.
2: Prišla in odišla, ne?
1: Ja, in pozdravim poleg vas Filena lepo, pa vas tudi, ne? Pa lepo bota. Pa jaz bi imela eno pesmico, te pa se vidva eno izberta, kjer bi mi dala.
0: Eno tako pisano na kožu za vas.
1: Ja.
0: Ha?
1: Ja.
0: Mačo zgrabi za krtač. E, Toma, dala. Ja, mačo, mačo. Toma, dala.
1: Kaj želite?
0: Evo.
1: Ja.
0: Tako, ki te malo skakali, zdaj.
1: Ja, mi smo že ko včera.
0: Zdaj, če čete, a ja, pozdravili ste, zahvalili se ste, ja. Ja. Skuhali ste že?
1: Ne, ne narabimo, ker še včera vsega ostalo.
0: Evo, pogrej in pojej.
1: No, pred skupek je bili, tako da je bilo
0: evo,
1: super.
0: Fajn, ja. Odlično. Ja, hvala lepa še iz moje strani za to prečudovito sliko.
1: Ja.
0: Pa se
1: da,
0: čujemo.
1: Da, pa enkrat bo že prilika, da se bomo slikala.
0: A seveda ste enkrat, petkrat se ima te slikala.
1: Ja, ja. Vredi, vsi se vredi na totem radi. Se lepo, mislim, tako se lepo omenite za tako za vsemi, ne? Mene ja. To lepo. Ja, res.
2: Tako imamo lepo obrano besedo, ne? Ja.
0: Zato bi na škoda, zato bi na škoda bilo, jaz pravim, če bi to vse skup zaprli.
1: Te pa iz srca vam hvala, pa lepo bote. Adio.
0: Srečno.
2: Srečno, srečno.
0: Mi pa gremo naprej. Dober dan.
2: Halo?
3: Dober dan, na mene, skoraj ne.
0: O, ti glej, kaj ti jega, zdaj na konci, da zdaj unor vdaru.
3: Na konci bom, jaz note vdaru, ja.
0: Damjan.
3: Ja,
0: povej ti prvo glasbeno željo, ker s tebo imamo največ dela skozi.
3: V vuhi mi eno zberi, vaj imamo kuso z stilom.
0: Kaj ti naj zberemo?
3: Pa vuhi. Kaj je? Danes je žegnanje.
2: A ja, klapo vuhi!
3: Ja.
2: Jaz pa zdaj študiram.
0: Jaz pa tudi zdaj študiram, kjer je svi se.
3: Danes je žegnanje.
2: Pa pri kjer je vuhi. Ja, to pa res, to pa res.
0: Ja, gnes imajo žegno je.
2: Že.
3: Ja.
0: Že je. Tak pa imajo gasilsko
3: veselico.
0: Vajo, kako veselico.
3: Vaja,
0: vajo. Ja, veselica še z tega le pride, ja.
2: Ja, pa veselica je že bila, ne?
3: Včera je bilo.
0: Kaj je včera bilo?
3: Veselica v tam blizu nas.
0: Aha.
3: Ja, so imeli, ja.
0: Aha.
3: Selca so imeli.
2: A, to pa je bilo včera,
0: to ja. To pa je bilo, ja. To ja. Pa se nam... Kaj si hodil?
3: Ne, nisem sal.
0: Zakaj pa ne?
3: Jaz sem imel dovolj dela doma.
0: Večer, boš ti imel delo po noč, vse te, kaj si v rudnike?
3: Nisem v rudnike.
0: Dobro.
3: Pošle.

0: notri, pa ne dosti konzina pijejo.
1: 26. julija imamo veselico na Sveti Ane.
0: Sveti Ane, ja, a boš me povabil, da te pride?
1: E kaj povabil, zdaj te že učin, da moraš priti.
0: Te me poklici na telefon, pa bom prišel.
1: Kako ti, kako ti dela? Kaj te miš, da imamo mi gasilci na Ani veselico, pa imamo tajnico, pa vsakega kliče, kjer je pride?
0: To bi bilo fajn, ja.
1: Ne, res, tu moraš priti. Imamo Modrijane, Vesele Jurovčane, Vlado Kalember, pa še nekdo, da je prišel.
0: Ja? Bom mogel ja iti malo.
1: No, vidiš, malo pridi ven svet.
0: Moram vlasto reči, da pa gremo malo.
1: Evo. Hvala lepa za klic, lepo nedeljo še naprej. Tako, vredi, ti samo me pocuke, srečno.
2: Damjan, klapovuhi, že grem pesem. Evo, da že greš.
1: Že grem.
2: Tako, adio.
1: Zdaj še mama, koliko še enega še?
2: Zdaj še mama, lahko še tudi dva se pa.
1: Koliko si ti ne srazodarni?
2: Ja, gledaj, moramo te malo pokuriti, ven skurit.
1: Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: To pa je kdo?
3: To pa je Irena iz Gornjega Partinja.
1: Irena iz Gornjega Partinja.
3: Tako.
1: Kaj zdaj vi počnete?
3: Ja, trenutno se z vami pogovarjam.
1: Ja, pa radio, kako daj že ponavljam, radio ni televizija. Če imate radio vklopljene, lahko kamot poleg nekaj delate. Ne rabite sedeti pa noge vljub držati.
3: Ma, jaz dol sedem.
1: Aha, da se posvetite.
3: Tako.
1: Zdaj pa vi meni povejte, kjero muziko te imeli.
3: Ja, jaz bi pa imela od Toneta Čučka.
1: Tone Čuček.
3: Za 60. rojstni dan. To bi pa pesem poklon, da danes moje možo,
1: ja,
3: ki praznuje.
1: Ja.
3: In še Mariji Dijemat, Jurovski dol.
1: Ja.
3: Ker isto danes to praznuje.
1: Mhm.
3: Pa pozdravila bi na Vardo Marijo.
1: Mhm.
3: Tako da, pa vsem lep dan,
1: mm-hmm,
3: pa Brogaško bi pozdravila
1: še to,
3: svaka svakinjo,
1: ja,
3: nečake, mm-hmm, pa najlepo praznujejo tako z nami, če nismo skup.
1: Bravo, dajmo jim veliko aplavz za to izčrpno poročilo. Zdaj pa, kaj še zdaj, daj še povejte.
3: Ja, kaj vam ne povem?
1: Ja, povedem, ja. Mi smo radio, ki prisluhnemo.
2: Tako.
3: Mi pa smo tisti, ki vas radi poslušamo.
1: Oh, bravo.
2: Hvala
1: ja
2: lepa.
1: Pa i...
2: Najboljši ja, poslušalci na svetu.
1: Ja sploh ne grem domov, ne, sjamo to zadi za dojim šalterom, 3 dni pa fertik.
2: Tako.
1: Ne.
3: Lepo mi bojeta, Tilen pa Greget.
1: Enako.
2: Hvala.
1: Uživajte. Enako. Srečno.
3: Pa bojeta visenčke.
1: Boma.
2: Tako.
1: Ne smoža malo razvajajte, vejte, malo mu kavice skuhajte, smeteno mu dajte gor, jagodo mu dajte gor, ker dnes ima praznik. Jutre pa naj bo vse po starem, pa vredi.
3: Ok, vredi.
1: Gučano, srečno.
2: Srečno.
1: Adio. Evo.
2: Kak?
1: Zdaj... Še vzemem ali ne več?
2: Vzemi ali pusti, bomo vzela, ne?
1: Kaj si ti, ne? Ne, hejala. Dobar dan!
2: Zdaj smo greta, ne?
1: Gremo, koji maraton?
2: Gremo.
1: 48 sem te jaz smel, mi javam naredila 52.
2: Tako.
1: Dobar
4: ja,
1: dan!
4: Dobar dan!
1: Ja, pozdravljeni!
4: Pozdravljeni, Franc na tej strani.
1: Franc, odkot kličete vi?
4: Grlinci.
1: Grlinci?
2: Aha.
4: Tako, ja.
1: Kaj te delate? Zdaj tam pa imate, zdaj 15 stopi nekaj, 14.
4: Ja. Več, ja. Pomogo ja. Novinka nič ne delajo.
1: Aha, zadi nahriblete.
4: Ja. Tako.
1: Ja, vredi. Ja. Kjero te imeli glasbeno željo?
4: Ja pa me od Zlatka Dobriča na joče ončica, to pa je za svakinju, ker to je tja imela resen den.
1: Pa se že javkala?
4: Ja, to še se vano zabu potli, jo.
1: Evo.
4: Ja.
1: Ne, joči.
2: Vidiš, Grega, škoda bi bila, da še ne bi zdaj.
1: Ja, vidiš, zdaj pa smo na joči ančica dala lepo gor.
2: Tako.
1: Gospode, ki, vi se držite v kleti kaj? Nič.
4: Ne.
1: Nimate kleti, ala.
4: Nemam kleti, jo.
1: Evo, jaz bi jo zdaj na roku skopal tudi v ročini, če bi bila silna.
4: Ja, saj jaz tudi veš, samo je pretrdo za mno.
1: Nič ni pre, vi imate tam tak sam pesek v tistem deli.
4: Opa, ne, pesek,
1: ti opa, ilovca,
4: probo.
1: Kite, ilovino. Povejte zdaj ja. Više, vete, kaj še morate povedati?
4: Kaj?
1: Če bote pozdravili koga tak po sebe?
4: Jo, oni so ta smolince, svakinju.
1: Je, sem vedel.
4: Pa Emila Volnarov, Benedikt, on aha. Pa sigurno kubeni, zapšenica kubeni.
1: Ah, to je

0: Kada niče ar visi spēju, nes?
1: A, to neig.
0: Tā neig, nes ir žegnoja.
1: Žegnoja,
2: Emilija, zihar šotori.
1: Un nama cēto.
0: Nesu visi šotori, notur, vēl, nes, ko un baina, ne, to kurblali. Op, jā, nes, neig.
1: Jo.
0: Ja, dobro, hvala lepa za klic, lepo nedeljo še naprej, uživajte.
1: Enako.
0: Pa poslušajte še nas naprej, kaj čete, druga?
1: Bum, bum.
0: No, vidite, pa naprej povejte, da je nekak švoh, tako kaj ne gočijo.
1: Ja, vsak ne sem za pa montrom vrlo pa bunke, se notri verižo.
0: Evo, vidite, drugo nedeljo...
1: Tako sem se skoro prznico.
0: Drugo nedeljo te samo pol vure mantrali, tretjo nedeljo pa te kuj na vezi ostali.
1: Jo.
0: Evo, zgučano, hvala lepa za klic, uživajte.
1: Jo. Jo, enako.
0: Srečno.
2: Srečno.
0: Evo, to pa zdaj bil najn zadnj poslušalec.
2: Tako.
0: Zdaj pa nimamo nič več, ne? Zdaj pa samo imamo obvestilo. 26. juli, Anino, letos malo naček, reklame bojovine, začnite si termine delati, Modrijane imamo, imamo Vlado Kalembere in seveda ne moremo mi brez naših domačinov veselih Jurovčanov.
2: To je Vladovič, veš.
0: To je bo. Ja. To, da se na Ani tak drlo, pa tak šotor pajtlalo, tak i bomo vsi šotore dodržali. Ne vihte ne bo, deža ne bo, tak da gremo naši samo... Upa! Mirva pa sma izpeljala do konca toto odajo. Tilen, hvala lepa, ki se nismo svadla.
2: Ja, Gregac, hvala tebi.
0: Se priporočamo naslednjo nedelo, ki bo še bolj živahno, še bolj vroče. Pa eno preseneče bomo mi dva naredila za naslednjo nedelo. Nema pa povedla kaj. Srečno!
2: Srečno!

0: slišiš, draga, to lepo melodijo iz najne mladosti?
1: Kaj?
0: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
1: Zakaj govoriš tak tiho? Kaj si rekel?
0: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
2: Slušni center Milošič. Na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49. Ker vsak šum šteje.
3: Galeja nepremičnine.
2: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
3: Profesionalen pristop.
2: Inovativno oglaševanje.
3: Hitra prodaja.
2: Galeja nepremičnine. www.galeja.si.
3: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke.

0: Ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Ukrajina je z droni napadla cilje v ruski regiji Samara. Po navedbah guvernerja Vjačeslava Fedoriščeva je pri tem umrl moški, tri osebe so ranjene, med njimi tudi otrok. Nastala je gmotna škoda na hišah in industrijskem objektu. Kot danes piše neodvisni spletni portal Astra, gre za rafinerijo nafte v Sizranu, kjer je videti več večjih požarov. Ukrajinski generalštab je potrdil navedbo v napadih. Po navedbah Kijeva so droni poleg rafinerije zadeli še 10 tankerjev za prevoz nafte in 4 trajekte v Azovskem morju. Vodja poslancev resnice Katja Kokot obljublja, da bo fokus njihovega dela doseči spremembe, ki jih ljudje občutijo na svoji koži, obenem pa tudi destigmatizacija politike. Želi si dajati drugim moč in upanje, da jim sledijo, je dejala v pogovorih za Slovensko tiskovno agencijo. Obenem ocenjuje, da so zaradi svojih stališč na tnalu, kjer se ne pustijo izseljevati, pa so nezaželeni. Razkritja v poslancu Mijiču pa ne vnašajo dodatnih napetosti v poslansko skupino, je zatrdila. Blejski policisti so bili v petek obveščeni o dogodku na Bohinjskem jezeru, v katerem se je med plavanjem utopil 38-letni moški. Na kraj so bili napoteni gasilci in potapljači, ki so moškega našli v jezeru nedaleč stran od obale. Ko govorimo o cerebralni paralizi, največkrat pomislimo na otroke, precej redkeje pa na izzive, s katerimi se srečujejo odrasli. Agnes Kojci iz Jurovskega dola že vrsto let opozarja prav na to področje. Kot zagovornica pravic oseb z invalidnostjo sodeluje pri mednarodnih projektih, predava na strokovnih konferencah in si prizadeva za bolj dostopno zdravstvo, kakovostnejšo fizioterapijo ter večjo socialno vključenost. V našem studiu je Agnes pregovorila prav o izzivih in težavah, s katerimi se odrasle osebe s cerebralno paralizijo v Sloveniji najpogosteje srečujejo.
2: Seveda splošno vključevanje oziroma participacija v že prostočasnih aktivnostih, recimo, kar veliko je tudi težav z neprilagojenim dostopom do objektov, potem tudi infrastrukture, tako da to je že osnova, kje so težave. Potem tudi recimo težava je pri tem, da ne veš, kako delovati na področju zaposlovanja, pa potem tudi, ne vem, na področju osebne asistence še je tako veliko krat siva lisa, ne? Ali pa tudi že samo to, da si povezan s sovrstniki, ne? Tudi tu jaz pogrešam v Sloveniji neko bolj močno našo podporno mrežo, da si lahko izkušnje pridobiš. Ne? Potem pa seveda v zdravstvenem sistemu si odrinjen na rob, ne? Si izključen iz vsakršne bolj redne rehabilitacijske obravnave, zdravstvenih storitev, skratka zelo si prepuščen samemu sebi.
1: To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri v našem koncu precej jasno, najvišje dnevne temperature danes od 27 do 30 stopinj Celzija, najniže jutranje temperature bodo jutri od 11 do 17, najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj Celzija. Obeti v torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte.
3: Prometne informacije.
1: Ja, kot vselej za konec hiter skok na naše ceste. Danes seveda še naprej opozarjamo na dela, ki prometovirajo na Štajerski avtocesti. V veliki meri je prometoviran v tem trenutku pri slovenskih Konicah, natančneje na relaciji med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. V tem trenutku nastaja tudi zastoj v smeri proti Ljubljani v dolžini 2,5 km, zato še tukaj posebej previdno. No, dela na Štajerki še naprej tudi na oziroma pri mejnem prehodu Šentil. Kar se delovišč tiče, opozarjamo tudi na dela na niže kategoriziranih cestah oziroma lokalnih cestah, dela na relaciji Šentil-Pesnica, pa še naprej tudi v Staršah. Ja, kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.
1: Še hiter pogled na uro, dobrih 5 minut je čez 12.
4: Politje na Radiu Slovenske Gorice.

glasbe. Ex-jugoslovanska glasba, pogosto imenovana tudi jugorok ali celo jugopoprok, je raznolika glasbena zvrst, ki se je razvila v nekdani socialistični federativni republiki Jugoslaviji. Ta glasbena scena je bila izjemno bogata in vplivna v 20. stoletju. Ex-jugoslovanska glasba vključuje različne žanre, kot so rock, pop, punk, new wave in še mnoge druge. Številni izvajalci iz tega obdobja pa so postali ikone in njihova glasba še vedno ostaja priljubljena po razpadu seveda Jugoslavije. Električni orgazam, Bijelo dugme, Parni valjak, Prljavo kazalište, Josipa Lisac, Party Breakers, Plavi orkestar, Bajaga je le nekaj izvajalcev današnje ure glasbe.

0: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
1: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
2: Še 5 minut.
3: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
4: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
5: Relax Turizem.
4: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
6: Lenart, pozor! V mesto prihaja Jack and Joe. Kuharji, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard, brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obiščite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.
7: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.

0: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
1: Radgona.
2: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
1: Gnojila za dognojevanje.
2: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
1: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
2: Za vrtičkarje in kmetovalce, sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
1: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.
3: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Galeja nepremičnine.
1: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
0: Profesionalen pristop.
1: Inovativno oglaševanje.
0: Hitra prodaja.
1: Galeja nepremičnine. www.galeja.si.
0: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke. Lenart, pozor! V mesto prihaja Jack and Joe. Kuharji, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard. Brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obiščite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.

0: Če ne veste, kaj bi danes počeli, kam bi se odpravili, no imamo mi za vas zares veliko, veliko koristnih nasvetov.
1: Kam, kdaj?
0: Nedelja 12. julij, dan, ko se v Jakobski dol, natančneje v središče tega kraja, ponovno vrača Jakobska kuhla. Letos je to že 16. Jakobska kuhla za povrstjo. Društvo kmečkih deklet in žena Jakob obljublja zares dobro vzdušje. Tudi s tekmovalnim nabojem, kajti potekalo bo državno tekmovanje društev kmečkih žena Slovenije v kuhanju kisle župe, tako da ja, če ne druga, za dobro hrano bo pa res ja, dobro poskrbljeno. Nedelja 12. julij pa je datum, ko se zaključuje Benediktovo 26, že 27. občinski praznik občine Benedikt, zaključuje pa se na zares imeniten način, žegnanjem in slovesnost mašo na čast svetega Benedikta. Mašoval bo srebrnomašnik gospod Mitja Markovič, vabljeni torej danes ob, oziroma vabljeni v nedeljo 12. julija, torej ob 10. uri na žegnanje in slovesno mašo na čast svetega Benedikta. Če pokukamo še malce naprej v prihodnji teden, pa kaj hitro na našem plažavnem koledarčku lahko zagledamo zapis Anin teden 2026. Ja, prihodnji teden se torej začenja občinski praznik občine Sveta Ana z osrednjo slovesnostjo Tu sem doma, ki bo na sporedu v petek 17. julija, potem pa že prihodnji konec tedna v soboto in nedeljo zares pester in pisan program, katerega si že sedaj lahko preberete na naši spletni strani v rubriki Kam, kdaj.
1: Kam, kdaj.

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, danes se torej z vami družim Tilen Reiter, nedelja 12. julije in zagotovo vas že pošteno zanima, kaj se je odmevnega zgodilo prav na današnji dan morda v zgodovini našega človeštva oziroma kdo danes praznuje in goduje. Preverimo.
1: Danes goduje. Danes goduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes. Danes.
0: Ja, torej, nedelja 12. julij je 193. zaporedni dan v letu. Sonce je danes ušlo ob 5. uri in 26 minut, zašlo pa bo ob 20. in 48, kar pomeni, da je dan dolg dobrih 15 ur. Imamo pa danes, 12. julija, tudi nekaj godovnikov. Denimo Janez Gualbert goduje danes, redovni ustanovitelj, pa Nabor in Felix Mučenca ter Mohor in Fortunat Mučenca. No prav v slednjima dvema bo več govora v nadaljevanju. Mohor in Fortunat sta bila zavetnika Mohorjeve družbe in druga zavetnika ljubljanske nadškofije. Cirkev je v Sloveniji povezanih z njima dvema 16, ta dva svetnika pa sta za Slovence zelo, zelo pomenljiva. Oba sta zavetnika in nekak svet simbol sveto znamenje oglejskega patriarhata in njegovih zaslug za krščansko vero. Taka izročila, kakor so ohranjena v teh dveh svetnikih, imajo zgodovinsko jedro, ki ga treba izluščiti po odstranitvi legendarnih primesi. Raziskovalci so se ustavili ob dejstvu, da je tako imenovani Hieronimov martirologi nastavil praznovanje teh dveh močencev na 22. ali 23. avgust, 12. julija pa so v Ugleju praznovali le dan prenosa njunih relikvi. 23. avgust je odkril odločilno sled. Na ta dan se je škofija Sirmium, Sremska Mitrovica, spominjala svojih dveh močencev z imenoma Hermogenes in Fortunat, ki sta bila mučena pod cesarjem Dioklecijanom. Ugotovljeno je dalje, da so kosti obeh močencev prenesli v Oglej med preseljevanjem narodov najbrž okoli leta 408. Pregled imena svetega Mohorja kaže, da je v raznih rokopisih spreminjal svoje oblike Hermogerat, Hermodor, Armager in tudi Hermagor. Gora denimo. Upravičeno lahko sklepamo, da je sirmijski Hermogenes spremenil ime v končno obliko Hermagora in da je pravi oglejski močenec Hermagora dejansko isti kakor sirmijski Hermogenes. Cesar Karel Veliki je določil reko Dravo za mejo med oglejskim patriarhatom in Salzburško nadškofijo. Zato, če je češčenje svetih Mohorja in Fortunata razširilo predvsem južno od Drave. Od leta 1461 do leta 1961 60, torej natančno 500 let, sta bila patrona ljubljanske nadškofije, od tlej pa njena drugotna patrona. Ne smemo tudi pozabiti, da je božji služabnik škof Anton Martin Slomšek ustanovil društvo svetega Mohorja, ki se je pozneje preuredilo v cerkveno bratovščino. To je naša današnja Mohorjeva družba. Po podatkih statističnega urada Republike Slovenije pa je število moških oseb z imenom Mohor 56. No, mi pa sedaj preverimo, kaj se je odmevnega zgodilo prav na današnji dan v zgodovini našega človeštva. Leta 1862 je ameriški kongres odobril uvedbo medalje časti kot najvišjega vojaškega odlikovanja. Leta 1921 so v skladu z Vidovdansko ustavo odpravili deželno vlado za Slovenijo. Leta 1929 Hermann Knaus objavi metodo za izračun plodnih in neplodnih dni. V londonskem klubu Marquee pa so leta 1962 prvič javno nastopili The Rolling Stonesi. Leta 2004 potres z močjo 4,5 stopnje z epicentrom pri Kobaridu povzroči škodo v Posočju. Monaški princ Albert II. Je bil leta 2005 v Monaku ustaličen in je tako nasledil umrlega očeta kneza Rainierja III. Leta 1904 se je rodil čilski pesnik in diplomat Pablo Neruda, ki velja za enega od največjih pesnikov 20. stoletja. Za svoje delo je bil leta 1971 tudi nagrajen z Nobelovo nagrado za književnost. Leta 1937 je luč sveta ogledal Bill Cosby, ameriški komik. Na današnji dan leta 1536 pa je v Baslu umrl nizozemski humanist Erazem Rotterdamski. Zaradi velikega vpliva na sodobnike so ga oklicali tudi za kralja humanistov. Bil je kritik cerkvenih razmer, a hkrati je odklanjal tudi Lutrovo reformacijo. Na današnji dan leta 2011 pred 15 leti pa je umrl tudi Anton Čeh, slovensko-hrvaški dirigent in skladatelj. No, za konec pa tako še preverimo misel oziroma reklo današnjega dne, ki se glasi: ljubezen raje sliši sladko laž, kakor britko resnico.

0: Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V današnji glasbeni poslastici bomo prisluhnili enemu največjih imen slovenske zabavne glasbe, Otu Pestnerju. Na letošnjem festivalu Melodije Morja in Sonca se je predstavil z novo skladbo Naj morje naju ljubi. Pesem je napisal Oto Pestner, besedilo pa je prispevala Darja Furek. Skladbo je tako občinstvo predstavil na jubilejni že 45. izvedbi festivala, kjer so mu organizatorji nadeli tudi naziv MMS Legenda ter tako počastili njegov dolgoletni ustvarjalni opus in pomemben pečat, ki ga je pustil v razvoju slovenske popularne glasbe. Pestner je s festivalom Melodije Morja in Sonca povezan že od njegovih začetkov. Poleg številnih nastopov je kot avtor ustvaril tudi skladbe za druge izvajalce, v 80. in 90. letih pa podpisal vrsto pesmi, ki so zaznamovale festivalske odre. Zdaj pa prisluhnimo novi skladbi letošnjega prejemnika priznanja MMS Legenda Oto Pestner z nežno poletno pesmijo Naj morje naju ljubi.

0: Galeja nepremičnine.
1: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
0: Profesionalen pristop.
1: Inovativno oglaševanje.
0: Hitra prodaja.
1: Galeja nepremičnine. www.galeja.si.
0: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno. Aktualno. Aktualno.
3: Na Tratah ob Muri bo med 10. in 12. julijem prvič potekal festival Norosti. V gradu Cmurek, kjer domuje muzej Norosti, bodo 3 dni v spredju pogovori o duševnem zdravju, človekovih pravicah, stigmi in vključevanju ljudi z izkušnjo institucionalizacije. Obiskovalce čakajo strokovne razprave, razstave, filmske projekcije, gledališče, glasba, delavnice in številni drugi dogodki. Kaj prinaša prvi festival Norosti in zakaj takšen dogodek pomemben, prav danes pa nam bo predstavila kustosinja muzeja Norosti Barbara Kotnik, ki jo lepo pozdravljam v našem studiu.
4: Dobro jutro, dobar dan.
3: Torej, Barbara, za začetek eno takšno čist osnovno, klasično vprašanje, da prebijemo led, kaj je sploh festival Norosti?
4: Zdaj, kaj točno bo festival Norosti, bom mogoče malo lažje odgovorila v ponedeljek, ko bo prvi festival Norosti za nami. Čisto tak za hec, pa tudi malo za res, no, pa imamo festival Norosti že cel teden nagrado, ko smo v pripravah. Nekak že dlje časa je tlela ideja, da bi nagrado v okviru muzeja Norosti torej organizirali neko tako večdnevno dogajanje, ki bi združilo torej strokovne vsebine, povezane torej za temo duševnega zdravja, glede na institucijo, v kateri delujemo, in pa tudi kulturni program, povezan tudi seveda z muzejsko dejavnostjo, z izražanjem umetnosti in pa tudi z malo večerne zabave. Tako da letos smo zavihali rokave in se lotili torej tega prvega festivala, ki bo ta vikend.
3: Zelo zanimivo, torej na Tratah, kot ste dejali, letos prvič pripravljate ta festival. Kako je sploh nastala ideja zanj?
4: Mislim, da je bila prva pobudnica ideje festivala Norosti naša direktorica že pred časom v nekih pogovorih. Potem pa je letos bil mogoče en tak gonilni zagon tudi to, da v okviru muzeja Norosti deluje tudi center za zagovorništvo, v katerem imamo zdaj zaposlenih že 6 zagovornikov, ki delajo torej na terenu z ljudmi, ki imajo težave v duševnem zdravju, in torej v nekaj skupni organizaciji smo se vsi letos odločili, da bi bila to ena taka večja tudi kolektivna zagovorniška akcija, rečemo temu kulturni program, ki ga v muzeju skozi vse leto v bistvu ponujamo obiskovalcem, smo tako nekako združili v to 3-dnevno dogajanje in ga poimenovali Festival Norosti.
3: Zdaj, sami ste že omenili ta center za zagovorništvo, morda predlagam, da se ga dotaknemo malce kasneje in da v spredje postavimo še vendarle sam festival. Zdaj, beseda norost je lahko za marsikoga nekoliko provokativna. Zakaj ste jo sploh izbrali za ime tega festivala?
4: Ja, že ime muzeja, muzej Norosti je včasih za marsikoga provokativen, ampak lahko z mirnostjo in gotovostjo povem kot kustosinja, ki odvodim kar nekaj 100 ali pa lahko rečem celo 1000 ljudi na leto, da ko ljudje pridejo k nam, razumejo, da mi ne govorimo o norih ljudeh, ampak o norosti, ki jo najdemo največkrat izven zidov in jo verjetno vsi vsak dan vidimo ali pa se z njo soočamo. Tudi verjetno marsikdo od nas reče, kdaj sploh na Štajerskem, kaj si ti nor, ali pa meni se bo danes zmešalo, pa s tem ni popolnoma nič narobe. Tako da je to ena taka beseda, ki mogoče včasih tudi malo piči, je malo provokativna, odpira vprašanja, ne, tudi kaj je to norost, kdo je nor, kako se ljudje z tem soočamo, kako vidimo norost. Na vse zadnje pa ima beseda noro lahko tudi povsem simpatični in dobro pomen. Tudi včasih rečemo, da je bilo nekaj noro fajn ali pa noro dobro. In se mi zdi, da sama beseda odpira zelo široko polje, tako kot tudi muzej Norosti, kjer se ukvarjamo z zelo različnimi temami in verjetno bo tudi festival tak.
3: Zelo nazorno in dobro, na začetku sva se tako da dogovorila, da se bova tikala, si to opisala. Zdaj, kako pa lahko kultura in umetnost pomagata pri zmanjševanju stigme povezane z duševnim zdravjem?
4: Jaz mislim, da predvsem lahko kultura odpira neka polja, kjer se ljudje lahko identificirajo in se ob tem ne sprašujejo, kdo je recimo avtor nekega, ne vem, umetniškega dela. Ne, ne rabi imeti za to človek neke nalepke zraven, ne? Torej nor avtor ali pa ne vem za neko diagnozo. Ne? Je kultura neko polje, kjer se ljudje najdejo, glasba, slikarska umetnost, različna dela, ob katerih se pogovarjajo in na tak način že samo umetniško delo spoznajo, ne? Brez nekih vnaprejšnjih sodb ali predsodkov, pa tudi umetnost odpira veliko igrivosti in široko polje, kjer je včasih malo norosti tudi dobro došlo.
3: Ja, definitivno. Ta beseda umetnost pa nas nekako pripelje do naslednjega vprašanja, povezanega s samim programom letošnjega festivala, ki bo zares raznolik, od strokovnih razprav do koncertov, filmov in delavnic. Pa morda takole, komu je sploh ja, ta festival namenjen?
4: Festival je namenjen pravzaprav vsem. Zdaj program, kot si že omenil, je zelo raznolik in razgiban. Zdaj na naši spletni strani Muzeja Norosti imamo tudi celoten program naveden za vse tri dni po urah, tako da si lahko obiskovalci pogledajo, kaj se dogaja v petek, v soboto, v nedeljo. Za ta namen festivala smo organizirali tudi en taki kamp prostor, šatorišče, tako da nekateri so se že prijavili in lahko tudi tam prespijo. Sploh, če obiskovalci pridejo na kakšen večerni dogodek, v petek je to kino, v soboto je to rock koncert, lahko tudi tam prespijo. Tako da mislim, da lahko vsak najde kaj zase. V soboto tudi ohranjamo tradicionalno sobotno vodstvo, ki je vedno ob 10.30 po celotnem razstavišču, tako da tudi obiskovalci, ki bodo prišli na vodstvo, lahko potem ostanejo in si pogledajo še kaj festivalskega dogajanja.
3: Pa vendarle menim, da je prav, da se nekako odpraviva v drobovje samega festivala, kar se tiče, kar se tiče samega programa oziroma nastopajočih, ki prihajajo na ta festival in morda že v tem trenutku koga izmed poslušalcem takole pregovoriva, povabiva posredno na tale dogodek. Kdo vse bo sodeloval?
4: Ja, mogoče čisto na kratko, če greva čez program. Petek je malo bolj strokovno usmerjen z jutranjim strokovnim posvetom. Potem imamo tudi strokovno vodstvo po muzeju, to je ob 2 za udeležence posveta. Ob 16. slovesno otvorimo torej center za zagovorništvo. Ob 19. pa se bomo nasmejali v norem improšovo, ki se bo odvijal na posebno novem prizorišču v gradu in zvečer je svečana otvoritev festivala Norosti in potem tudi letni kino, na katerem bomo predstavili film Modri konj želja. Modrem konju smo tudi lani govorili na vašem radiju. Lahko povem, da je ta dokumentarni film prejel tudi Grand Prix nagrado za neodvisni dokumentarni film leta in pa potem še en dokumentarni film tuje produkcije. Tako da to je petek. Potem v soboto nas čaka zjutraj mala šola Norosti, ustvarjalna delavnica za otroke ob 10. in odrasle tudi in potem javno vodstvo. To smo nekako tako združili, da lahko otroci mogoče tudi ustvarjajo, starši pa gredo na vodstvo. In potem ob 11. imamo tudi predstavitev nastajajoče radijske igre, kar je za radio tudi zanimivo, z našo sodelovko Jasmino, ki v okviru svoje doktorske naloge razvija torej temu pravi dekonstrukcija norosti skozi zvok. To bo lahko obiskovalci tudi slišali, tudi recenzirali, se o tem pogovorili. Ob 13. smo pa zelo veseli, da gostimo nagrado tudi živo knjižnico. To je tudi en tak zanimiv koncept, kjer so knjige ljudje, vsak za svojo neko zanimivo, unikatno zgodbo in tako kot v knjižnici se lahko tudi knjigo človeka sposodiš, se z njo sedeš in jo prebereš oziroma poslušaš. Potem imamo delavnico samozagovorništva in potem spet glasben popoldan in otvoritev razstave Ritem in ponovitev Saše Bezjak, Dušana Davča in Amalije Stojeslavovič, zvečer pa potem še okrogla miza in metal rock koncert. Nedelja je pa usmerjena bolj v lokalno skupnost, mogoče eno bolj tako družinsko povezano dogajanje. Zjutraj otvorimo sejem norosti, kjer bomo imeli stojnice, ljudje lahko prinesejo tudi kakšne nežno rabljene stvari za izmenjavo, nekaj stojnic bo tudi z lokalnimi izdelki za prodajo. Potem pa bomo otvorili razstavišče za individualne samostojne oglede. Tukaj smo upoštevali želje obiskovalcev, ki prihajajo izven terminov javnih vodstv in bi si želeli nekaj gradu tudi ogledati. Tako da smo zdaj pripravili en trakt, kjer se bodo lahko obiskovalci tudi samostojno, nenajavljeno sprehodili in si pogledali nekaj razstav. Potem pa imamo še en tak družabni popoldan in potem okrog druge ure rečemo slovo norosti in se vidimo naslednje leto.
3: Sedaj smo se res lahko zelo, zelo prepričali, da nas, da je pred nami praktično zares pester program, pestro dogajanje na samem festivalu Norosti, ki torej letos poteka prvič. Vi ste že v samem začetku povedali, omenili tudi Center za zagovorništvo, zato je zagotovo to eden pomembnejših dogodkov, ki se bo odvil na tem festivalu. Gre seveda za nov Center za zagovorništvo. Kaj je njegovo poslanstvo oziroma komu je namenjen ter kakšno pomoč bo nudil Center za zagovorništvo?
4: Ja, Center za zagovorništvo moram povedati, da že deluje, ekipa se že vpeljuje, že tudi dela na terenu, že tudi dela z, konkretno z uporabniki, tako da to več ni samo ideja in začetek. Koliko slišim, kadar imamo skupne sestanke, je ekipa zelo aktivna, tako da Center za zagovorništvo je torej za svojimi zagovorniki namenjen vsem, ki imajo težave v duševnem zdravju in potrebujejo mogoče neko pomoč, da so lažje slišani, da si uredijo kake stvari, pomoč pri izpolnjevanju kakih obrazcev. Jaz mislim, da to skoraj ni človeka med nami, ki včasih ne bi rabil pomoči pri izpolnjevanju kakšnih obrazcev, ne, glede na naš zapleten birokratski sistem. Pomoč mogoče pri zdravniku, pri pogovorih, pri preselitvah in tako dalje. Skratka, tam, kjer ljudje mogoče ne znajo ali ne zmorejo sami, se lahko sedaj obrnejo na zagovornike, brezplačno seveda, ki pomagajo tam, kjer človek pomoč potrebuje. Torej, pomembno je to, da zagovorniki ne delajo na mesto človeka, ampak da pomagajo, da se sliši njegov glas. To je ena taka osnovna ideja, za katero smo zelo veseli, da je v bistvu že kar zaživela v praksi. Tako da vsak, ki bi takšno pomoč potreboval, lahko najde tudi na spletni strani kontakte od zagovornikov, jih pokliče in zagovorniki se takoj odzovejo.
3: To je zares zelo pomembna točka, menim, da letošnjega festivala in kot smo že večkrat tudi poročali na naših radijskih valovih, je Muzej Norosti letos prejel eno tako prestižno mednarodno nagrado Kenneta Hudsona, se imenuje. Kaj ta nagrada pomeni za vas?
4: Ja, to je zares, zares izjemno priznanje. Za nas je bila že sama nominacija in v bistvu celoten proces, to verjetno pač obiskovalci in poslušalci tudi ne vejo, to je za nas bil enoleten proces v bistvu prijave in različnih krogov, skozi katere smo šli. Članico komisije te Evropskega muzejskega foruma smo lani avgusta tudi gostili, prišla si je pogledat na teren, to, kar mi predstavljamo, želela doživeti tudi vodstvo kot obiskovalci. Potem smo kasneje zvedeli, da smo imeli celo skrito obiskovalko, ki se je infiltrirala v neko skupino, nismo uspeli ugotoviti, kdaj in ki je bila očitno tudi zadovoljna z tem, kar je videla. Ogromno tudi ene dokumentacije smo mogli predložiti. Skratka, ko smo šli skozi vse te različne kroge in ko smo prišli do konca že za samo to zaključno nominacijo, smo mi bili izjemno zadovoljni in ponosni, da nam je letos kot edinemu muzeju iz Slovenije to uspelo. Ko pa je potem sledila slovesna razglasitev in smo zaslišali besede Muzeja Norosti, pa smo bili zares in presenečeni in ganjeni, kajti dobili smo nagrado za poklicno integriteto in institucionalni pogum, kar je zelo pomembna nagrada za celotno našo ekipo, vse prostovoljce in tudi za vse obiskovalce, ki nam dajejo priznanje za našo delo.
3: Wow, lahko rečem samo na tej točki in seveda na tem mestu se lahko pojavijo zgolj vse čestitke Muzeju Norosti za vaš trud in predanost temu delu, ki ga posvečate. Zdaj vemo, Muzej Norosti deluje nagrado Cmurek. Zakaj je pomembno, da zgodbo nekdanjega zavoda ohranjate in tako predstavljate javnosti?
4: Ja, zdaj tako kot si rekel, Muzej norosti deluje na gradu Cmurek, kjer imamo mi v bistvu številne razstave, ne? Tudi to obiskovalci mogoče dokler ne pridejo, ne vejo, imamo kar veliko razstavo o naravovarstvu, o reki Muri, ki teče torej pod gradom, potem velik del razstave je namenjen tudi zgodovini gradu, ki je star že skoraj 900 let, ne? In nam se je zdelo zelo pomembno, da predstavimo torej različne vidike gradu, ne? Ne samo ta zadnji del, ki je za nekatere najbolj zanimiv, za nekatere najbolj sporen, za nekatere mogoče najbolj občutljiv, ne, je pa seveda zelo pomembno, da zgodovino nekdanje inštitucije, to stalno razstavo, ki smo jo poimenovali neskončne trate norosti, ohranjamo in predstavljamo predvsem zato, ker je razstava sestavljena v glavnini iz pričevanj nekdanjih delavk in delavcev in tudi preživelcev, torej nekdanjih stanovalcev trat. Z temi pričevanji mi v bistvu ohranjamo eno nesnovno dediščino, ki bi sicer verjetno s časoma utonila v pozabo. Mi tudi ohranjamo in dopolnjujemo zbirko pričevanj osebnih zgodb, kar je tudi en tak unikum glede na temo, za katero se ukvarjamo, sicer se seveda ustna pričevanja zbirajo tudi drugod. Tako da je to pomembno, da bo ostalo tudi nekaj za naše zanamce, predvsem pa je pomembno, da se tudi v danem trenutku ukvarjamo ne samo za zgodovino nekdanje inštitucije, kako je bilo, ampak kje smo trenutno in kaj se bo dogajalo v prihodnje. Zdaj samo kot kustosinja, ki vodim različne skupine, predvsem moram povedati, da zelo rada vodim mlade, dijake, vidim, da je odpiranje teh tem zelo pomembno. Ne? Mladi so v tem trenutku v enej taki zelo občutljivi situaciji, veliko je raznih pritiskov od zunaj, tudi stisk in stresov in vidimo, da se v muzeju res postavljen en tak prostor odprtega pogovora, kjer mladi lahko tudi spregovorijo o teh temah. Nekateri tudi rečejo, da jih je prvič nekdo vprašal sploh o tem. Tako da ni pomembna samo zgodovina, kaj je včasih bilo, ampak kako z tem ravnamo danes kot družba in da si verjetno vsi želimo, da kadar smo v stiski, da smo slišani in da se stigme s časoma zares presežejo.
3: Ja, zares pomembno je to, da dejansko potem obiskovalec res veliko odnese iz ogleda vaših razstav in da, kot ste povedali tudi sami, smo ne nazadnje tudi slišani, vemo, da težko včasih damo kakšne stvari iz sebe, ampak

0: En dober občutek, da začutijo to našo skupnost oziroma, kot jaz rada rečem, en tak naš pisan nori mozaik, ki se vedno znova razširi z vsako novo skupino in obiskovalcem, ki doda svoj košček. Verjamem, da bo zanimivo tudi iz nekega tega strokovnega vidika odpiranja tem, stika z uporabniki, obiskovalci, zagovorniki, vsemi nami, ki smo del ekipe. Predvsem pa si želim, da bi se ljudje imeli pri nas prijetno in da bi se še, tako kot se že sedaj, vračali ob različnih dogodkih.
1: Morda čisto takole informativno, za povsem za nakonec, ali je za obisk potrebna prijava?
0: Kadar so javna vodstva, torej termini, ki jih imamo razpisane, za slovenska vodstva so to ob torkih 12.30, ob sredah 16.30 in ob sobotah 10.30, vsaka četrta sobota v mesecu je vodstvo v nemškem jeziku, torej kadar so javna vodstva, predhodne prijave niso potrebne. Tako da mi imamo te določene termine, ne zato, ker ostale termine ne bi delali, ampak zato, ker imamo ostale termine rezervirane za organizirane skupine, ki pa se prijavljajo v naprej. Tako da, kadar je pa termin javnega vodstva, pa lahko pridete kadarkoli želite.
1: Imate potem to tako lepo razdeljeno. Barbara Kotnik, kustosinja Muzeja Norosti, hvala za vaš obisk v našem studiu in za predstavitev Festivala Norosti.
0: Hvala vam za povabilo.
1: Tako, drage poslušalke, dragi poslušalci, festival bo nagrado Cmurek na Tratah potekal od petka do nedelje, od 10. do 12. julija. Organizatorji pa vabijo vse, ki jih zanimajo teme duševnega zdravja, človekovih pravic, umetnosti in skupnosti, da se pridružijo bogatemu programu. Hvala vam za poslušanje in za pozornost.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno. Morda ste preslišali.

0: Lenart Pozor, v mesto prihaja Jack and Joe. Kuharji, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard. Brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obiščite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh. Galeja nepremičnine.
1: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
0: Profesionalen pristop.
1: Inovativno oglaševanje.
0: Hitra prodaja.
1: Galeja nepremičnine. www.galeja.si.
0: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice. Aktualno, aktualno,
2: aktualno. Poletje je čas dopustov, daljših poti, gostejšega prometa, žal pa tudi obdobje, ko se na slovenskih cestah zgodi največ najhujših prometnih nesreč. Tudi zato je policija začela novo preventivno kampanjo Častna prometna, s katero nekako želi voznike spodbuditi, da prepoznajo svoje prometne razvade in jih nekako zamenjajo z varnejšimi navadami. Več o kampanji in prometni varnosti tudi, pa še kakšen nasvet bomo dali na koncu z sogovornico Tatjana Breznik iz policijske postaje Lenart je z nami. Lepo pozdravljeni.
3: Lepo pozdravljeni.
2: Uvodoma sem povedala, da je policija začela novo preventivno akcijo Častna prometna. Tudi naša Natalija sodeluje v njej in še marsikdo. Pa poveva za začetek, kaj je torej njeno glavno sporočilo in zakaj prav v začetku poletja.
3: Ja, poletni meseci so tradicionalno med prometno in najbolj obremenjenim obdobjem v letu. Na slovenskih cestah je bistveno več prometa zaradi dopustov, tranzitnega prometa in večjega števila ranljivih udeležencev, kot so motoristi, kolesarji in pešci. Žal se v tem obdobju poveča tudi število prometnih nesreč z najhujšimi posledicami. Največ nesreč je povezanih s prehitro vožnjo, vožnjo pod vplivom alkohola, uporabo mobilnega telefona med vožnjo ter nepravilno stranjo oziroma smerjo vožnje. Prav zato je poletje čas, ko moramo biti vsi udeleženci v prometu še posebej odgovorni.
2: Katere prometne razvade voznikov pa bi rekli, da so po vaših izkušnjah recimo najpogostejše in hkrati tudi morda najbolj nevarne?
3: Najpogosteje se srečujemo s prekoračitvijo hitrosti, uporabo mobilnega telefona med vožnjo, vožnjo pod vplivom alkohola ter neuporabo varnostnega pasu. Pogosto opažamo tudi premajhno varnostno razdaljo in agresivno vožnjo. Gre za navade, ki se marsikomu zdijo nepomembne, vendar lahko že trenutek nepazljivosti povzroči tragedijo.
2: Zdaj v kampanji, ne, malce jo že spremljamo na spletu, ste uporabili en takšen zelo zanimiv, mogoče malce drugačen, bolj sproščen pristop, kaj ne?
3: Res je. Namen kampanje je tudi nagovoriti na pozitiven in oseben način. Ne želimo zgolj opozarjati na kazni ali posledice prometnih nesreč, ampak poudariti, da lahko vsak posameznik s svojimi odločitvami prispeva k večji varnosti. Slogan Častna prometna spodbuja kulturo spoštovanja, odgovornosti in medsebojne strpnosti v prometu. Varnost ni le stvar pravil, ampak tudi odnosa do drugih udeležencev v prometu.
2: Zdaj, veliko ljudi je prepričanih ali pa živi v nekem lažnem prepričanju, ne, da se nesreče dogajajo drugim. Kako torej voznike spodbuditi, da najprej pogledamo vase in spremenimo svoje navade?
3: Ja, prometna nesreča se lahko zgodi prav vsakomor. Prav zato je pomembno, da se vsak voznik pred vsako vožnjo vpraša ali ravna odgovorno. Če vozimo prehitro, uporabljamo telefon ali sedemo za volan utrujeni, povečujemo tveganje zase in za druge. Spremembe se začnejo pri posamezniku. Vsaka varna odločitev pomeni manjšo možnost za prometno nesrečo in lahko nekomu reši življenje.
2: Že uvodoma smo slišali, poleti se na ceste odpravi veliko turistov, tudi motoristov, kolesarjev, to je čas kakšnih družinskih izletov in potovanj. Na katere skupine udeležencev v prometu moramo biti še posebej pozorni v tem času?
3: Kot sem že prej rekla, posebno pozornost moramo nameniti ranljivim udeležencem v prometu, to so motoristi, kolesarji, pešci in uporabniki e-skirojev. Vozniki moramo biti previdni tudi zaradi večjega števila turistov, ki slovenskih cest ne poznajo dobro. Veliko družin z otroki, zato moramo pričakovati nepredvidljive situacije in svojo vožnjo prilagoditi razmeram na cesti.
2: Zdaj veliko težav povzročajo tudi vročina, utrujenost, zastoji so kar zdaj stalnica na naših cestah. Kako lahko vozniki torej zmanjšamo tveganje na takšnih daljših poteh?
3: Torej, preden se odpravimo na pot, premislimo, odpravimo se spočiti, načrtujemo redne postanke približno 2 uri na vožnjo. Poskrbimo za zadostno količino tekočine, prezračevanje oziroma ustrezno temperaturo vozila, ter se izogibajmo vožnji v največji vročini, če je le to mogoče. V zastojih ohranimo mirno kri, ne izvajajmo tveganih manevrov in vedno ustvarimo reševalni pas, kadar je to potrebno.
2: Zdaj, preventiva je ena plat zgodbe, ne? Druga pa v bistvu nadzor. Katerim kršitvam, recimo, boste policisti letos poleti namenili največ pozornosti?
3: Posebno pozornost bomo namenili prekoračitvam hitrosti, vožnji pod vplivom alkohola, drog, uporabi mobilnih telefonov med vožnjo, ne uporabi varnostnega pasu ter pravilnem ravnanju v zastojih, predvsem ustvarjanju reševalnega pasu. Nadzori bodo usmerjeni tudi v varnost motoristov, kolesarjev in drugih ranljivih udeležencev prometa. Namen nadzora ni zgolj sankcioniranje, ampak predvsem preprečevanje prometnih nesreč.
2: Če bi takole, zdaj sva že proti koncu najinega klepeta, ne, morali izpostaviti nekako 3 najpomembnejše nasvete za varno poletno vožnjo, kateri bi bili ti?
3: Prvič, predvsem prilagodite hitrost razmeram na cesti in svojim sposobnostim. Drugič, za volan sedite spočiti, trezni, brez moten, predvsem brez uporabe mobilnega telefona. Tretjič, bodite strpni in spoštljivi do vseh udeležencev prometa, saj lahko že majhna gesta previdnosti prepreči hudo prometno nesrečo.
2: Za konec, kako se lahko posamezniki recimo pridružijo kampanji Častna prometna? In morda še kakšno sporočilo vsem, ki se ravno te dni odpravljajo na dopust, kolikor vem, jih ni malo.
3: Kampanji se lahko pridruži prav vsak, tako da se zavestno odloči za odgovorno in varno vožnjo ter svojim zgledom spodbuja tudi druge. Del sporočila Častna prometna je tudi širjenje pozitivnih zgodb in opozarjanje na pomen prometne kulture. Vsem, ki se odpravljajo na dopust, želimo predvsem varno pot. Dopust se ne začne na cilju, ampak že z odhodom od doma. Zato si vzemite čas, ne hitite, spoštujte prometna pravila in poskrbite, da boste na cilj prispeli varno. Noben dopust ni vreden tveganja človeškega življenja.
2: Ne lastnega in ne tujega, kaj ne.
3: Točno tako.
2: Naj bo poletje torej čas lepih doživeti in ne prometnih tragedij, bi lahko rekli na koncu. Vozimo spočiti, brez telefona v roki, brez alkohola in predvsem strpno do vseh udeležencev v prometu. Več o kampanji Častna prometna pa lahko poslušalci najdete tudi na spletni strani slovenske policije.

0: Preventivni akciji policistov se je pridružila tudi naša Natalija. Natalija, pozdravljena.
1: Pozdravljeni.
0: Časna prometna.
1: Še vedno velja.
0: Še vedno velja.
1: Res je.
0: Povej, kako si se ti znašla del te kampanje?
1: Pa dejansko so me kampanji povabili policisti, policistke iz Mariborske policijske uprave. Rada imam takšne stvari. Ne samo, da na ta pravi frekvenci vsak dan opozarjamo, kako pomembno je pripeti varnostni pas, odložiti telefon med vožnjo in ostale motivce. Zdi se mi, da sploh v teh poletnih mesecih, ko ljudje že malo damo možgane na pašo, gremo na morje, počitnice so, morda pozabimo na te stvari, no, smo preveč ležerni za volanom, tudi sama moram priznati, veliko časa preživim v avtomobilu, se zgodi, da kdaj vzamem telefon, ker slišim, da mi zapiska, ampak se pa trudim, da ta moja radovednost počaka, lepo na avtopilot oziroma povežem telefon z avtomobilom in enostavno ga pustim v torbici in to je moja časna prometna za letos.
0: Kakšna voznica si torej ti, kaj bi rekla za sebe?
1: Nekoč sem bila zelo hitra, zdaj pa se mi ne mudi več za volanom. Tako ali tako vedno grem od doma prej, skušam iti tako, da sem vsaj 15-20 minut na cilju pred časom. Vedno bolj postajam sočutna do voznikov oziroma tistih, ki se učijo v šoli vožnje, tudi do tovornjakarjev. Včasih se zgodi, da še izgubim živce, če mi kdo vzame prednost ali pa zavije pred mene brez smerokaza in to tu še znam malo udariti po volanu pa se razjeziti. Ampak načeloma sem bolj umirjen voznik že. Upoštevam predpise, ponavadi celo vozim malo manj, kot je priporočeno.
0: To je dobro slišati. Zdaj poleti je kar nekaj gneče na naših cestah, zastoji in podobno. Kako to doživljaš ti?
1: Nimam drugega, kot da preprosto grem od doma prej, vzamem veliko vode v avto in pač bo kar bo. Spremljam seveda prometne informacije, kadar grem na daljšo pot, ampak pravzaprav ne moremo nič. Edino, kar lahko je, da se zavedamo, da pač se nesreče dogajajo, vedno se bodo. Mislim, da je utopija živeti v sanjah, da ne bo nobene prometne nesreče, ampak ker lahko veliko naredimo sami za to, da jih preprečimo, torej preventiva. Imejmo to v mislih. No, res, pojdimo doma prej, bodimo pripravljeni na daljšo pot, še posebej pa samo da enkrat dodatno spomnim, skrajno levo in skrajno desno na avtocesti, če je kakšen zastoj, ker se veste, prosta pot za službe na nujni vožnji pač morajo biti, ne.
0: Tako, za konec samo še daj svojo časno prometno.
1: Častna prometna, brez telefona med vožnjo in ostalih motilcev, ostali pa tudi, če ste vozniki eskirojev, kolesarji, če hodite slušalkami peš po cesti, ni važno, bodite pozorni na to, kaj se dogaja okrog vas.
0: Časno prometno lahko dejansko dal vsak izmed nas, tudi naša radijska ekipa se je odločila, da bo storila tako. Tilen Reiter je zdaj z mano v studiju, Tilen, pozdravljen.
2: Romana, lep pozdrav.
0: Povej, si prišel v službo z avtom, s kolesom, s javnim prevozom mogoče?
2: Moram za začetek priznati, da sem si v tem poletju dejansko zadal cilj, da bi kakšno soboto ostal ali pa nedeljo prišel v službo s kolesom, ampak do tega trenutka se to še ni zgodilo, tako da sem tudi danes prišel s avtomobilom, ampak ja, zagotovo se bo našel tudi čas, pa da zjutraj nekako oblečem kolesarsko opremo, dodenem čelado in se odpravim do radija s kolesom.
0: Dobro, te bomo pričakali z osvežilnim napitkom, velja.
2: Zmenjeno.
0: Kaj bi zase rekel, kakšen voznik si ti?
2: Pa zase bi rekel, da sem kar precej odgovoren voznik. Moram priznati, da vselej nekako iz navade že pogledam mrtvi kot. Vsaj, ko se vključujem na avtocesto, takrat zmeraj pogledam še bolj poleti, kot so pač motoristi, ki so nekako manj vidni s to svojo manjšo silhueto na cesti. Bi pa rekel, da sem kar tak ofenzivno naravnan na cesti, moram priznati, kar po svoje tudi ni tako slabo, kajti, ja, vemo, da včasih tudi bolj takšna defenzivna vožnja, bolj počasna vožnja je lahko bolj nepredvidljiva za ostale udeležence v prometu, tako da, ja, ampak vseeno treba gledati okoli sebe, paziti na pešce, tako da bi rekel, da sem kar odgovoren voznik.
0: To je lepo slišati, ker ponavadi je svoje tiste grehe in napake najtežje priznati. Ne? Kaj bi pa rekel, kaj pa je tisto tvoje šibko področje oziroma področje, za katerega bi zdaj lahko danes dal recimo takole javno, častno, prometno, da se boš poskušal izboljšati?
2: Bi rekel, da morda to, da prepozno zmanjšam hitrost v kakšnih naseljih, pa ne je to zdaj, da bi recimo naletel 90 v naselje, definitivno ne, ampak vemo pač v naseljih je omejitev 50 z razlogom, kajti tam so še drugi šibkejši udeleženci v prometu in nekako dajem časno prometno, no, da bom že pri tisti tabli, ki je takole označuje kraje in je označena s črno barvo, zmanjšal že takrat hitrost na tistih 50 km na uro, da bo takrat vse skupaj res še bolj varno.
0: Torej, boš upošteval, dosledno upošteval vse prometne znake in hitrostne omejitve.
2: Definitivno dajem za to čas.

0: odvrača pozornost od dogajanja na cesti in zmanjšuje zbranost za volanom. Tako da danes dajem svojo častno prometno, vozila bom bolj umirjeno, spoštovala omejitve hitrosti in med vožnjo telefon uporabljala le takrat, ko bo to res nujno. Slišali ste, drage poslušalke, dragi poslušalci, vsak od nas lahko naredi korak k varnejšim cestam, tudi vi, tudi jaz. Če želimo, da se prometna kultura izboljša, se mora sprememba začeti pri vsakem posamezniku. Moja se začenja danes. Častna prometna.
1: Radio Slovenske Gorice. Aktualno. Aktualno.
2: Aktualno. Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
3: Morda ste preslišali.

0: Neverjetni popusti v Borektexu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borektex, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
1: Kmetijska zadruga Ptuj, center Lenart. Vse za kmetijstvo, vrt in lepo okolico doma. Vabljeni. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
2: Galeja nepremičnine.
1: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
2: Profesionalen pristop.
1: Inovativno oglaševanje.
2: Hitra prodaja.
1: Galeja nepremičnine. www.galeja.si.
2: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke.

0: Galeja Nepremičnine.
1: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
0: Profesionalen pristop.
1: Inovativno oglaševanje.
0: Hitra prodaja.
1: Galeja Nepremičnine. www.galeja.si.
0: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke. Lenart, pozor! V mesto prihaja Jack and Joe. Kuharji, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard. Brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obiščite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.

0: Galeja nepremičnine.
1: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
0: Profesionalen pristop.
1: Inovativno oglaševanje.
0: Hitra prodaja.
1: Galeja nepremičnine. www.galeja.si.
0: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: mogoče, kadar se zahoče mi.
1: Ura je 21. Poslušate Radio Slovenske Gorice.

0: Ove kliče po imenu, črke režejo globoko, globje jim ne smem pusti, da ne bi izkrvavel. Če ne vidim in ne slišim, še vedno s tabo sem visoko. To najslajša laž je, ki za svojo sem jo vzel.
1: Ja, v ta pravem trenutku ste z nami. Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Zame so največja sreča moji psi.
1: Zame je največja sreča, ko skejtam.
2: Zame je največja sreča, da smo skupaj kot družina.
3: Para mí la felicidad es cuando encuentras lo que quieres.
4: Zame je največja sreča, da imamo v sebi ljudi, ki me imajo radi in me spoštujejo.
5: Zame je največja sreča, ko ljubim jo je ta.
6: Zame pa so največja sreča.

0: Ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Bila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

0: Na poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, danes bomo prisluhnili novi poletni skladbi Žana Serčiča, ki predstavlja pesem z naslovom Nisem več tvoj. Žan z novo skladbo prinaša vroče poletne ritme, polne svobode, strasti in energije. Kot pravi sam, je pesem zgodba v trenutku, ko se odločiš izbrati sebe in narediti korak naprej. Gre za poletno osvežitev, ki poslušalca zvokom in podobo odpelje naravnost na sončno obalo Sredozemlja.
2: Nisem več tvoj je pesem o dnevu, ko ugotoviš, da je največja zmaga to, da znaš tudi včasih koga spustiti. Je ena poletna zgodba z ogromnega občutka svobode, posebnost je pa to, da sem začutil ob tem komadu, da bi rabil harmoniko. In ta harmonika je prepotovala 9000 km, posneta je bila namreč v Kolumbiji in tudi pesem ima en poseben

0: Nisem več tvoj, Žan pospremil tudi z video spotom, ki ga je snemal na Malorki. Prav tja se je vrnil po 3 letih, ko je na Balearih snemal video spot za uspešnico Pusti mi spomin, ki je na YouTube zbrala že več kot 3 milijone ogledov. Posebnost nove zgodbe je tudi mednarodna ekipa, tako režiserka kot glavna igralka sta Kubanki, ki jo je Žan spoznal med obiskom Havane. Po naključju so se znova srečali prav med ustvarjanjem video spota za novo pesem. Akcij in strasti poln video je posnela produkcijska skupina Tantan, ki sodeluje tudi številnimi priznanimi španskimi glasbeniki in športniki. Ob slovenski različici pesmi pa kmalo prihaja tudi španska verzija z naslovom Noso ima stujo. Pri besedilu je Žanu pomagal tudi pevec domače skupine Leonard Lazaro Zubieta. In zdaj je čas, da prisluhnemo novi poletni uspešnici Žana Selčiča Nisem več tvoj.
1: Pensaste que moriría sin

0: Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

0: Dober dan. Imate občutek, da se svet vrti vse hitreje? Niste edini. Vsak dan na desetine naslovov, stotine objav in tisoče mnenj. Kaj pa je v resnici pomembno? V naslednjih minutah bomo ločili hrup od informacij. Najprej pregledali najpomembnejše dogajanje v Sloveniji in svetu, nato pa se vrnemo tja, kjer se novice ne izgubijo med velikimi naslovi v Slovenske Gorice. Ker tudi pri nas življenje ne stoji in včasih se največje zgodbe zgodijo prav za domačim vogalom. Vabljeni v našo družbo. V Evropi ustraja izjemno močan vročinski val. V Španiji, Franciji in Italiji so temperature presegle 40 stopinj Celzija. Zaradi vročine divjajo požari, ponekod so morali začasno ustaviti delovanje infrastrukture. V Franciji tudi denimo jedrskega reaktorja. Vojna v Ukrajini ostaja brez preboja. Rusija nadaljuje napade na ukrajinska mesta, možnosti za mirovna pogajanja pa ostajajo zelo omejene. NATO je v središču pozornosti zaradi srečanja voditeljev zavezništva, kjer so razpravljali predvsem o varnosti, obrambnih izdatkih in nadaljni podpori Ukrajini. No, na Bližnjem vzhodu pa ostajajo napetosti med Iranom in ZDA, kar povzroča zagotovo dodatno zaskrbljenost mednarodne skupnosti. Svetovno nogometno prvenstvo prehaja v izločilne boje in je zagotovo ena najbolj spremljenih športnih tem tega tedna. Tudi v Sloveniji vročina še ustraja in pa suša. Zaradi visokih temperatur povečana je tudi požarna ogroženost. Poletna turistična sezona je v polnem razmahu, na obali, Bledu, Kranjski gori in zdraviliščih beležijo zelo dober obisk, predvsem tujih gostov. No, prometne obremenitve pa so se začetkom počitnic še ukrepile. Na avtocestah se stoji. No, vlada pa nadaljuje pripravo zakonodajnih sprememb na področjih zdravstva, stanovanske politike, pokojninske reforme, o katerih tečejo usklajevanja z različnimi deležniki. Obnova gradu Negova se bliža k koncu. Gre za enega najpomembnejših kulturnih spomenikov v severovzhodni Sloveniji in dobiva prenovljeno podobo. Vas zanima, kako bo zaživel po zaključku del?
1: Imamo lep, čudovit biser tukaj na gradu Negova. Čudovito kuliso tako za poroke kot vse ostale dogodke, ki so že v preteklih letih pokazali tisti svoj čar, kot je, ne vem, negovanje, penina fest, zeliščarski dan, grajski dan. In tukaj je prostor, kjer se seveda tudi domača lokalna društva lahko predstavljajo, delujejo tukaj, kajti to je dejansko naš skupni prostor. In jaz verjamem res, da bo tukaj čudovita kulisa tako za družabne zadeve, kot tudi kakšne simpozije, možnost prespanja na gradu tudi v bodoče.
0: Zdaj se selimo v občino Šentilj. Tour de Cirberg je letos v Šentilju združil rekreacijo, turizem in predstavitev razvoja kolesarske infrastrukture. In kakšne načrte imajo v tej povezavi?
2: Lansko leto smo se seveda zaključili tudi mednarodni projekt v Ceršaku most. Lahko samo povem, da smo zelo pozitivno presenečeni, nismo pričakovali takega obiska. Kolesarjev, pešcev, pohodnikov, nekje trikrat večje frekvenco imamo, ko pa smo planirali, tako da smo oboji, ki smo tu financirali, šli skozi ta projekt, smo zelo, zelo zadovoljni in vemo, da smo naredili nek velik korak v smeri razvoja naše občine in pa sosedne občine Štras v Avstriji. Glede na tako frekvenco, ki jo imamo kolesarjev, pohodnikov, moram reči, da smo tudi tam uredili bicikl bar, da se lahko popotniki ustavijo. Zdaj pa treba kolesarko narediti od Ceršaka mimo Selnice ob Muri in pa do Broda in pa naprej do Sladkega vrha povezano strate. Tako da bomo mi povezali Ceršak, ta prehod, ki ga imamo z mostom, z Brodom, s katerim gremo lahko tudi skozi, pa nadaljujemo pot, lahko po avstrijski strani do Trat. In bo to nastalo ena taka krožna pot. Mi smo se prijavili na ta razpis za kolesarko. Jaz verjamem, da bomo tudi to kolesarsko pot začeli urejati. Če ne bomo prvi del mimo kegliščev Ceršak, bomo uredili z lastnimi sredstvi in nadaljevali potem pot skozi Ceršak, Selnico ob Muri, tako da mora biti ta kolesarska pot urejena tako po vseh evropskih standardih. Ne gre vse naenkrat, bo pa narejena v več fazah. Ta kolesarska pot bo verjetno okrog milijona ali pa celo več.
0: V Cerkvenjaku bodo do jeseni dobili nov pump track poligon. Tudi sicer pa nam je župan veliko povedal o vlaganjih v športno infrastrukturo.
3: Iz Ministrstva za gospodarstvo, turizem in pa šport smo se prijavili za izvedbo pump tracka ali tega koloparka. Bomo dobili 50 tisoč evrov za tega razpisa za izvedbo tega projekta. Pa seveda naš del je zraven. Kot vsako leto, kaj naredimo, ne? Tako da lani smo naredili fitness na prostem, predlani smo odbojko na mivki naredili, še nazaj smo naredili balinišče, še nazaj seveda za starejše, torej ta kegljanje na vrvici in podobne. Tako da vsako leto nekaj poskušamo tudi v tej smeri narediti, pa seveda treba vzdrževati to infrastrukturo.
0: Če bo vse potekalo po načrtih, bodo gasilci PGD Benedikt prihodnje leto že delovali v novem gasilskem domu.
4: Če bo šlo po planu, bo v Benediktu drugo leto stal novi gasilski dom. Tukaj smo zdaj praktično, ni možnost delovati društvo nekaj. Nimamo možnosti niti parkiranja, kaj šele vaje. Če bomo se na to lokacijo preselili, to je od benzinske pumpe Šelove naprej, na desni strani, ko je konec Benedikta, tam da suknemo desno in tam je naša parcela, ki smo jo kupili. Nizka stavba bo za ravno ploščo gore, ne? Od zadi bo ta stolp gasilski. Mi bi radi imeli 6 garaž. Pol pa je poleg še pisarniški del, ne? Pa malo arhiva, pa tak.
0: Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor se konec leta poslavlja z Vinarske ulice in svojo dejavnost seli v Pesnico. Zakaj? Takšna odločitev in kako bo to vplivalo ali pa tudi ne na njihovo delovanje, nam je pojasnila direktorica.
5: Res je, da se iz stavbe, kjer je zavod bil 130 let, selimo, torej to nas čaka konec meseca decembra. Dejstvo je, da nam je pogodba potekla in da smo se za to stavbo, ker bi si želeli službovati še naprej, že v moji predhodniki zelo prizadevali. Žal je bila odločitev, da tukaj na tem mestu ne moremo ostati, zato smo si poiskali nove všečne prostore. Nedaleč od tega prostora, samo 8 kilometrov nas loči do Pesnice. Za nami bojo ostali tukaj v tej stavbi prijetni spomini, sabo bomo pa odnesli znanje, izkušnje in pripravljenost pomagati oziroma izobraževati našega uporabnika, kot smo ga dozaj. Torej, naše poslanstvo ostane enako, izobraževanje in prenašanje sodobnih tehnologij v prakso, kot je bilo do sedaj.
0: Gornja Radgona bo med 22. in 26. avgustom letos gostila že 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Gre za največji tovrstni sejem v regiji. In letošnja novost je, da se bosta sejmu pridružili tudi dve prireditvi, in sicer mednarodni sejem lovstva in ribištva.
6: 64. mednarodni sejem Agra bo od 22. do 26. avgusta. Ta bo seveda sledil temam, ki so Združeni narodi razglasili za mednarodno leto pašnikov in živinoreje, mednarodno leto kmetic in mednarodno leto prostovoljcev za trajnostni razvoj. Tako da se obeta pestro dogajanje. Lahko rečem, da je interes že trenutno kar velik. Imamo dnevno klice, povpraševanje po razstavnem prostoru, tako da zagotovo bo sejem poln in bogat. Lahko pa rečem tudi to noviteto letošnjega sejma Agra je to, da smo letošnjemu sejmu Agra dodali tudi sejem lov in ribolov.
0: Maribor je prvič prejel zlati znak Slovenija Green Destination in se s tem uvrstil med najbolj trajnostno usmerjene turistične destinacije v Sloveniji. Priznanje je rezultat sistematičnega razvoja trajnostnega turizma ter sodelovanja med vsemi deležniki in partnerji. Se pa v Mariboru močno zavedajo tudi izzivov in priložnosti, ki jih Maribor še ima v bodoče.
7: Maribor je zdaj že, bom rekel, na vseh področjih kar precej skokovito rastejo. Vidim še eno priložnost, morda celo dve. Eno je športni turizem, ki je nekoč že bil zelo močno prisoten, pa smo mogoče v zadnjih letih malo pozabili na nanj, prav zaradi ali vremenskih sprememb ali pa zaradi kakih drugih kriz. Pa seveda verski turizem, ne? To je pa naslednja velika stvar, čez tri leta praznujemo 800 let nadškofije v Mariboru in to bo spet ena od čudovitih priložnosti, da se turizem poveže tako na eni strani z vero, na drugi strani z kulturo, pa še kom.
0: Le redki slovenski glasbeniki se lahko pohvalijo z muzejem, posvečenim njihovemu življenju in ustvarjanju. V Jarenini obiskovalce že dve leti navdušuje muzej Alfija Nipiča, ki pripoveduje zgodbo ene največjih legend slovenske narodno-zabavne glasbe.
8: Dejansko razstava je narejena kot njegova časovnica skozi celo obdobje njegovega življenja, od otroštva, njegovih začetkov kot profesionalnega glasbenika. Tudi Vesela jesen zajeta, ki je bila včasih na lento. Njegova najbolj znana pesem, ki jo cela Slovenija dejansko pozna, to je Silvestrski poljub in pa seveda ne smemo pozabiti bogato kariero tudi z ansamblo Bratov Avsenik. Pa seveda njegove nagrade, ki so pa čisto na koncu. Drugače pa imamo noter trgovinico Kavarnico, tudi z lokalnimi proizvodi se iz naše občine, vinarje in tako naprej, čebelarsko društvo, zeliščarstvo Nidani. Potem imamo tudi muzejsko vinoteko, kjer delamo vodene degustacije vseh teh lokalnih vin, ki jih tudi prodajamo kot botelčna. Sejna soba, ki se daje v najem, dvorana, kjer pa tudi pripravljamo razno razne koncerte in pa kulturne dogodke.
0: Še malce kulture. V knjižnici Lenart so za poletne počitnice pripravili pester program za najmlajše. Tematski kotički, počitniški nagradni izziv, knjižničarke pa poleti gostujejo tudi na različnih lokacijah. Ta teden so bile v Benediktu, prihodnjega gredo na Sveto Ano, se pa pod Kostanje v Lenarški park tudi vrača priljubljena knjižnica pod Kostanjem.
9: Pripravili smo več posebnih kotičkov, starostno ločenih seveda, ne, za najmlajše med slikanicami, kartonkami na temo morja, na temo ustvarjanja. Izposojamo seveda tudi didaktične igre in igrače, potem za malo starejše, torej za prvo triado, pravljice na temo morja, na temo počitnic prostega časa, za osnovnošolce druge in tretje triade, pa počitniški nagradni izziv, ki je letos posebej pustolovski in poteka vse do konca avgusta. Zgibanke so na voljo na naši spletni strani in pa seveda že naš standardni knjigatok tudi med poletjem, ki vabi k branju, torej starejše osnovnošolce. 21. julija se bomo mudili na Sveti Ani ob 10. uri v miniaturni vasici. Bomo pripravili takšno osvežilno pravlično doživetje in se na koncu tudi posladkali. Seveda pa tudi letos naša knjižnica pod Kostanje, torej pravljice prihajajo v Lenarški park 18. julija v soboto ob 10. uri in pa 22. avgusta v soboto ob 10. uri. Pravlično bo, ustvarjalno razgibali se bomo, različne didaktične poligone pripravimo, tako da vabljeni.
0: Pretekli konec tedna je trg v središču Svete Ane zaživel v znamenju vina, kulinarike in druženja. Društvo vinogradnikov Sveta Ana je uspešno izpeljalo prireditev Vino in kulinarika, kljub temu pa jih čaka pestro dogajanje tudi v prihodnjih dneh.
10: Sedaj v bistvu nas kot društvo čaka še potem ta Anin teden, kjer bomo pač sodelovali ali s svojimi vini ali pa pač pri aktivnosti drugih društev. Potem pa ja, avgustu načeloma imamo napovedano, da bomo praznovali 25 let obstoja z eno manjšo razstavo grozdja v občinski avli. Kasneje pa ja, bomo že v koncu avgusta, tako da bomo vsak dan bolj pogledovali proti trgatvi, tako da jesen je ponavadi najbolj pestra, ker si pač želimo tisto celoletno trdo delo čim bolje pospraviti v klet. Potem pa dogodki tudi naprej, tudi meni računamo tam oktobra še eno prireditev z moštom in gostanje, martinovanje, potem pa smo že proti zaključ leta.
0: Z osrednjo občinsko prireditvijo v Benediktu se je takole uradno nekako začelo letošnje Benediktovo, z praznikom farnega zavetnika pa se bo nekako zaokrožilo prihajajoči vikend.
11: V petek 10. julija bo nekoliko bolj pestro oziroma malo glasneje, kajti v prireditveni šatoru se bo odvil načišnji bit, gre pa za prireditev, na kateri bodo nastopili rokeri. In smo že pri soboti, ko je 11. julija, uradni praznik občine Benedikt in pa praznik našega zavetnika, svetega Benedikta, tako je predvidena potem ob 10. uri sveta maša in pa popoldne večerne ure malo nogometni turnir med zaselki občine Benedikt, ki ga prirejo klub malega nogometa. In smo potem že nedeli 12. julija, bistvo zadnji dan uradnega praznovanja, ki se bo končal slavnostno mašo na čas svetega Benedikta in fare, pa tudi občine, ter z večernih urah še predstavitev gasilska vaja, ki jo prireja prostovoljno gasilsko društvo Benedikt.
0: Če še rabite kakšno idejo, kako preživeti ta konec tedna, potem vabljeni na Trate. Med 10. in 12. julijem bo prvič potekal festival Norosti na gradu Cmurek, kjer domuje Muzej Norosti.
12: Nekak že dlje časa je tlela ideja, da bi nagradu v okviru Muzeja Norosti torej organizirali neko tako večdnevno dogajanje, ki bi združilo torej strokovne vsebine, povezane torej z temo duševnega zdravja, glede na institucijo, v kateri delujemo, in pa tudi kulturni program, povezan tudi seveda z muzejsko dejavnostjo, z izražanjem umetnosti in pa tudi z malo večerne zabave. Tako da letos smo zavihali rokave in se lotili torej tega prvega festivala, ki bo ta vikend. Jaz bi si želela predvsem, da obiskovalci odnesejo en dober občutek, da začutijo to našo skupnost oziroma, kot jaz rada rečem, en tak naš pisan nori mozaik, ki se vedno znova razširi z vsako novo skupino in obiskovalcem, ki doda svoj košček. Verjamem, da bo zanimivo tudi iz nekega tega strokovnega vidika odpiranja tem, stika z uporabniki, obiskovalci, zagovorniki, vsemi nami, ki smo dele ekipe. Predvsem pa si želim, da bi se ljudje imeli pri nas prijetno in da bi se še, tako kot se že sedaj, vračali ob različnih dogodkih.
0: Smo v poletnem času in času, ko nas policija s kampanjo Častna prometna spodbuja k spremembi prometnih navad v dobre navade. Torej, spremenimo prometne razvade v dobre navade.
13: Najpogosteje se srečujemo s prekoračitvijo hitrosti, uporabo mobilnega telefona med vožnjo, vožnjo pod vplivom alkohola ter neuporabo varnostnega pasu. Pogosto opažamo tudi premajhno varnostno razdaljo in agresivno vožnjo. Gre za navade, ki se marsikomu zdijo nepomembne, vendar lahko že trenutek nepazljivosti povzroči tragedijo. Namen kampanje je tudi nagovoriti na pozitiven in oseben način. Ne želimo zgolj opozarjati na kazni ali posledice prometnih nesreč, ampak poudariti, da lahko vsak posameznik s svojimi odločitvami prispeva k večji varnosti. Slogan Častna prometna spodbuja kulturo spoštovanja, odgovornosti in medsebojne strpnosti v prometu. Varnost ni le stvar pravil, ampak tudi odnosa do drugih udeležencev v prometu. Predvsem prilagodite hitrost razmeram na cesti in svojim sposobnostim. Za volan sedite spočiti, trezni, brez motenj, predvsem brez uporabe mobilnega telefona. Bodite strpni in spoštljivi do vseh udeležencev prometa, saj lahko že majhna gesta previdnosti prepreči hudo prometno nesrečo.

Ja, velike svetovne zgodbe pišejo politiki, vojne in gospodarstvo. Naše pa ljudje, občine, društva in dogodki, ki jih živimo vsak dan. Hvala, ker ste bili z nami. Če ste kakšno informacijo preslišali, brez skrbi, svet bo že čez nekaj minut ponudil novo. Mi pa bomo tudi prihodnji teden poskrbeli, da boste izvedeli tisto, kar je res vredno vaše pozornosti. In če se odpravljate ta vikend na pot, svojemu dopustu, počitnicam naproti, ne pozabite. Uživajte, sprostite se, na cesti pa kar se da previdno. Привыкли, что ли его?

Breme duši, majko moja, ene ribe nemam boja. Rajši bon od šlaga spadna, kak van eno figov kradna. Nen se nikom je zamera, dreksa, budri, japa, gera. Pa horjanša, klincu ba, ja sem sploh ni voliča. Ali sad, gospod Hrvat, ja bi apartmančič rad. Zajdim evrom, doj bom ploča, ka bom mori ritna moča. Kaj bi si jezike brusli, lepše v Zadri, kak pa v Brusli. Lepše moščenički dragi, kak pa v Strasburgi, pa ha.